0: Щільна мережа колагену та еластину працює як природний каркас, тому перші зморшки у сильної статі з'являються значно пізніше. Щоденне гоління діє як косметична процедура відлущування, шкіра таким чином оновлюється. Ну і чоловіки не переживають різких гормональних стрибків. Їхнє старіння відбувається плавно та поступово. Дослідники зазначають, що жінки частіше страждають від суспільного тиску щодо ідеальної зовнішності, і постійний стрес провокує випід кортизолу, який буквально руйнує колагенові волокна. Тож, поки жінки витрачають кошти на дорогі пілінги, чоловікам достатньо звичайної бритви та спокою. Ну і наостанок скажу, що вазони на підвіконні – це не лише про затишок та чисте повітря, а ще й про енергетику добробуту. Народні повір'я виділяють топ-рослини, які вважаються справжніми магнітами для фінансів. Товстянка – це грошове дерево, та заміокулька з доларове дерево очолюють цей список. Вважається, що їхнє м'ясисте листя акумулює багатство, а доларове дерево найкраще працює, якщо воно отримане в подарунок. Звичайна м'ята на підвіконні – показник вашого грошового каналу. Кажуть, чим сильніший її аромат, тим краще справи у господаря. Потужну фінансову енергію приписують і доглянуті герані. Кактуси своїми голками нібито пробивають шлях для нових можливостей, а стародавня папороть у домі вважається оберегом від злих духів, що дозволяє вказувати шлях до успіху. Бамбук та драцена сандера обіцяють не лише гроші, а ще й, до речі, щастя. Якщо бамбук раптово пустив нові пагони, готуйте гаманець до великих надходжень.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що літній сезон 2026 от-от стартує. Аналітики підрахували, у яку суму цьогоріч обійдеться солоний вітер та гарячий пісок. Пакетні тури стартують від 16,5 тисяч гривень за людину, проте реальний комфортний відпочинок на пару в середньому обійдеться від 1000 євро. Туреччина залишається фаворитом для сімей. Тиждень у готелі все включено з 4 зірками коштуватиме мінімум 1050 або ж 1350 євро на двох. Єгипет приваблює найнижчими цінами через літню спеку від 250 євро за пару. Найбюджетніші варіанти пропонують Болгарія та Албанія від 850 євро. Греція традиційно дорожча через естетику та попит, особливо у серпні, коли ціни злітають ще на 30%. Ну і основна стаття витрат – це логістика. Паливо та аеропортові збори у 26-му суттєво подорожчали, а доїзд до аеропортів сусідніх країн залишається окремим пунктом у бюджеті. До речі, є кілька порад для економії. Перше – це уникайте серпня, обирайте червень або ж оксамитовий вересень. Це збереже до 20-30% вашого бюджету. Друга лінія – готелі за 5-7 хвилин пішки від пляжу, зазвичай дешевші на 300 євро. Ну і повний розрахунок перед бронюванням апартаментів з кухнею порахуйте витрати на продукти. Часто все включено виходить вигіднішим. Ну, а поки ми звикли до багатогодинних перельотів, у Шотландії існує рейс, під час якого ви не встигнете навіть пристебнути ремінь. Маршрут між островами Вестрей та Папа Вестрей офіційно занесений до книг рекордів Гіннеса як найкоротший у світі. Відстань між островами лише 3 кілометри. Зазвичай переліт триває близько 2 хвилин, але за сприятливого вітру літак долає цей шлях усього за 90 секунд. Абсолютний рекорд швидкості на цьому маршруті – неймовірні 53 секунди. Виглядає все це як повітряна маршрутка. Рейс обслуговує 8-місний літак, і для місцевих жителів це не розвага, а критично важливий транспорт, яким вони дістаються до лікарень, шкіл або ж отримують пошту. Авіасполучення, до слова, діє ще з 1967-го. Легендарний пілот Стюарт Лінклейтер, який пропрацював тут 24 роки, здійснив понад 12 тисяч таких стрибків через море. Ну, а ще місцева авіакомпанія нещодавно продовжила контракт на цей маршрут, тож літаючий міст працюватиме щонайменше до 2029-го. В той час, як український клімат дарує зміну сезонів від сніжних зим до помірного літа, у світі існують місця з екстремальними погодними умовами. Місто Юма, що розташоване в американському штаті Аризона, офіційно визнане найспекотнішим і найбільш сонячним містом на Землі. Юма роками отримує статус міста з найбільшою кількістю сонячних днів на планеті. Сонце тут світить протягом 4055 годин на рік, що становить 91% від усього можливого часу. Повітря в Юмі регулярно прогрівається до 50 градусів вище нуля. Взимку сонячне світло радує мешканців по 11 годин на добу, а влітку по 13 годин. Незважаючи на такі суворі умови, місто приваблює туристів, які прагнуть насолодитися гарантованим теплом та безхмарним небом.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що головна помилка чоловіків у спілкуванні з жінками знайдена. І ще, як це виправити, також розкажу. Психологи всього світу наголошують, що чоловіки часто мають звичку сперечатися з кожним словом жінки, сприймаючи розмову як змагання за статус, тоді як для жінок це шлях до єднання. Така манера гра в адвоката диявола або ж постійні виправлення деталей сприймається жінками як особиста атака, що руйнує емоційний зв'язок і часто призводить до розлучень. У парах із високим рівнем критики ймовірність розпаду стосунків сягає 90%. Ну а як же це виправляти? Замість заперечень використовуйте активне слухання, підтримуйте емоції партнерки, шукайте точки згоди та уникайте слова «але». Для щасливого шлюбу на одну негативну взаємодію має припадати мінімум 5 позитивних. Тим часом науковці дослідили, як запах тіла керує вашим сексуальним бажанням. Згідно з даними досліджень у галузі психології та поведінкової нейробіології, запах тіла відіграє значно важливішу роль у стосунках, ніж вважалося раніше. Науковці підтвердили, що сприйняття індивідуального аромату партнера безпосередньо корелюється з рівнем сексуального потягу та інтересу. Нюх тісно пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за емоції та потяг. Запахи передають інформацію про біологічну сумісність партнерів. Ну і ми проводимо несвідому оцінку аромату іншої людини, що суттєво впливає на наш фінальний вибір супутника життя. Люди, які частіше звертають увагу на природний аромат партнера, демонструють вищий рівень лібідо. Цей ефект спостерігається в різних культурах світу. Жінки мають вищу чутливість до запахів, хоча рівень їхнього лібідо в середньому нижчий, ніж у чоловіків. Ну і наостанок розкажу про те, навіщо класти монету в холодильник. Перед нетривалою поїздкою або ж від'їздом на дачу варто покласти монету в холодильник, аби після повернення перевірити безпечність продуктів. Для цього спочатку потрібно заморозити склянку з водою в морозильній камері, потім покласти монету на поверхню льоду і повернути ємність назад. Якщо після повернення додому монета залишилася на поверхні, пристрій працював стабільно і продукти можна вживати. Однак, якщо монета виявилася всередині льоду або на дні склянки, то свідчить про перебої в електроенергії. Лід танув, монета тонула, а потім вода замерзла знову, що вказує на ризик псування їжі.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Почну з того, що деякі українські монети, які й досі можуть траплятися у звичайних гаманцях або скарбничках, насправді коштують тисячі гривень і становлять неабиякий інтерес для колекціонерів. Зокрема, на аукціонах активно торгується 1 гривня 95-го року, ціна якої вже перевищила 3,5 тисячі гривень. Проте за особливо рідкісні варіації нумізмати готові платити до 16 тисяч гривень. Також високу цінність мають 25 копійок 92-го року, окремі екземпляри яких продавалися за понад 2,5 тисячі гривень. Фахівці радять уважно перевіряти дрібні гроші на наявність специфічних деталей, а саме форми тризуба, особливостей написів, зображення гронкалини та типу гурту – це ребро монети. Він може бути гладким або ж з насічками. Окремо цінуються пробні або ж нестандартні випуски, наприклад, коли рік на аверсі не збігається з датою на гурті. Оскільки ці монети тривалий час перебували в обігу, нумізмати рекомендують іноді переглядати решту, адже серед неї може ховатися справді коштовний екземпляр. Ну а що рятує від стресу краще, ніж пробіжка? Свіжі психологічні дослідження спростовують міф про те, що інтенсивна пробіжка є найкращим способом зняти емоційну напругу. Вчені з'ясували, що замість виснажливого кардіо значно ефективніше працює м'яка динамічна розтяжка тривалістю всього 10-15 хвилин. Саме плавні рухи найкраще допомагають впоратися з негативними емоціями та внутрішнім дискомфортом після стресу. Хоча організму в будь-якому разі потрібен час для відновлення, розтяжка дозволяє набагато швидше відчути полегшення та повернутися до норми. Учасники, які обирали біг, іноді навіть відчували ще більше роздратування, оскільки організм сприймав інтенсивне навантаження як додатковий стрес. Ну а ще заняття в парі після емоційного потрясіння можуть погіршити настрій через додатковий психологічний тиск від присутності іншої людини. Замість героїчного забігу фахівці тому радять сповільнитися, підключити дихання та надати перевагу майже медитативним рухам. Ну а наостанок розкажу про те, чому зумери більше не хочуть тусовок. Покоління зумерів активно переосмислює соціальні норми, відмовляючись від гучних барів та алкогольних тусовок на користь формату м'якого спілкування. Цей тренд базується на мінімальних очікуваннях та максимальному комфорті, де головною цінністю є не розвага, а щира присутність поруч. Отож, замість потреби виступати чи постійно підтримувати розмову, друзі обирають спільну, тиху діяльність типу пазлів, книжкових клубів або навіть мовчазну роботу поруч. Ну а ще є усвідомлений підхід до здоров'я, який робить традиційні застілля менш актуальними, замінюючи їх спільним приготуванням вечері або ж прогулянками. До речі, на зміну цінностей вплинули досвід пандемії, постійний онлайн-контакт та пріоритет ментального здоров'я. Ну а ще такий формат дешевше, не потребує складного планування та ідеально підходить для відновлення сил.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Спершу про те, скільки разів на день жінки та чоловіки фантазують про інтим. Згідно з масштабним дослідженням університету штату Огайо, середньостатистична жінка фантазує про інтимну близькість приблизно 10 разів протягом одного дня. Це спростовує міф про низьке жіноче лібідо, адже думки про секс виникають у жінок регулярно. Хоча й дещо рідше, ніж у чоловіків, які повертаються до цієї теми близько 19 разів на добу. Цікаво, що жінки також частіше, ніж чоловіки, думають про їжу та сон, що свідчить про вищу увагу до загальних потреб організму під час робочого стресу. Водночас, чоловічі фантазії у 26-му році демонструють чіткий сув у бік фінансового успіху. Опитування показують, що 37% чоловіків фантазують про гроші та кар'єрні досягнення значно більше, ніж про секс. Психологи пояснюють це тим, що в сучасному світі високий дохід сприймається як головний маркер статусу та безпеки, що стає потужнішим стимулом для уяви, ніж фізична близькість. Таким чином, поки жінки стабільно тримають баланс між лібідо та щоденними справами, значна частина чоловіків у робочий час віддає перевагу мріям про золоті гори, аніж про амурні пригоди. У травні 26-го року українські жінки, які працюють у сфері громадського харчування, мають можливість залучити фінансову підтримку в розмірі 50 тисяч гривень для розвитку своєї справи. Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні» розпочав конкурс міні-грантів, спрямований на створення або ж модернізацію літніх майданчиків при кафе, кав'ярнях, пекарнях чи закладах фастфуду. Ініціатива діє у 7 областях України – Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Чернігівській. Ну а головна мета програми – це зміцнити економічну стійкість локального бізнесу під час теплого сезону. Загальний бюджет програми сягає 455 тисяч гривень. Для участі у проєкті жінки повинні мати реєстрацію ФОП та вести бізнес щонайменше 3 місяці, або ж мати релоковане підприємство після 24 лютого 2022 року. Ну і особливу увагу фонд буде приділяти вразливим категоріям – переселенкам, дружинам військовослужбовців та жінкам з інвалідністю. Грантові кошти можна витратити на придбання влучних меблів, освітлення, парасолів чи обладнання для роботи на відкритому повітрі. Проте вони не покривають оренду, ремонти чи зарплати. Наостанок про те, як обійми під час сну впливають на стосунки в парі. Вчені підтвердили, що пари, які сплять у фізичному контакті, мають значно нижчий рівень кортизолу, того самого гормону стресу, і вищий рівень окситоцину, гормону довіри та любові. Завдяки цьому закохані рідше сваряться в день і вище оцінюють свої стосунки, оскільки тіло щоночі отримує сигнал про безпеку та єдність. Проте для позитивного ефекту існує важлива умова. Контакт має бути природним і йти від щирого бажання бути поруч, а не через відчуття обов'язку. Навіть дрібниці важливі. Звичайна рука на плечі перед сном може бути так само дієвою, як і міцні обійми. Відстань у ліжку часто відображає приховану відстань у стосунках, навіть якщо протягом дня все здається нормальним. Іноді для повернення близькості достатньо просто не відвертатися одне від одного вночі.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. І спершу про те, що актор Джордж Клуні завершує акторську кар'єру. Під час 51-ї церемонії одного кінофестивалю він зізнався, що більше не прагне кар'єрного росту та хоче змінити фокус своєї діяльності. 64-річний голівудський актор та режисер офіційно заявив про намір відійти від активних зйомок або ж приділити час справам, що приносять йому більше внутрішнього задоволення. Таке рішення виглядає логічним кроком після того, як актор вже отримав європейське громадянство і випустив кілька проєктів, що отримали неоднозначні відгуки критиків. Ну, а головні плани Клуні на майбутнє включають правозахисну діяльність разом зі своєю дружиною і їхнім фондом, який він заснував у 2016 році. А ще робота з молоддю, тому що Джордж Клуні планує підтримувати школу кіно та телебачення імені Ройбала в Лос-Анджелесі. До слова, актор не йде з індустрії остаточно і готовий повернутися на екрани, якщо з'явиться справді вартісна та цікава роль. Ну, а далі новина, які точно зрадіють всі потермани. Поки світ чекає новий серіал про Гаррі Поттера, платформа HBO Max вирішила не змушувати фанатів нудьгувати. До 25-річчя легендарної історії запустили офіційний подкаст про хлопчика, який вижив. Так журналісти та кіноблогери разом із зірковими гостями розбиратимуть оригінальну серію фільмів буквально по кісточках, від культових сцен до закулісних історій. До того ж, обіцяють запрошувати на зйомки людей, які створювали кіношну магію за кадром. Ну, нагадаю, що 25 грудня цього року очікується прем'єра серіалу-ремейку, який почнеться з філософського каменя. Фінські інженери з університету Алтао вигадали спосіб, як потрапити в сауну у віртуальній реальності. Система складається з VR-окулярів і спеціальної куртки з термоелементами, які передають відчуття тепла та холоду. Розробники відтворили справжню фінську сауну. Це дерев'яний інтер'єр, піч, відро з водою, все як в житті. І найцікавіше, що користувач бере справжній дерев'яний ковш з трекером, набирає воду і виливає її на каміння. А у відповідь з'являється пар, звук, а куртка починає нагріватися до 45 градусів і створює відчуття, ніби гарячий пар проходить по руках. Ну, якщо хочеться освіжитися, є й контрастний душ. Виливаєш на себе воду, і система охолоджує тіло до 25 градусів. Ну, а ще додає вібрації, щоб відчути потік води максимально реалістично. Розробники кажуть, що така технологія – це не лише про розваги. В майбутньому її можуть використовувати в тренуваннях рятувальників, у віртуальному туризмі або навіть для передачі відчуттів на відстані.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт з

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що 53-річна голівудська акторка Камерон Діас та її чоловік, музикант Бенджі Медден, знову стали батьками. У пари народився третій малюк, син із незвичним і символічним ім'ям Наутус. Ім'я, до речі, означає мандрівник або той, хто не боїться невідомого. Щасливий татусь вже поділився новиною в інстаграм, написавши, що вони почуваються безмежно радісними. Ну і нагадаю, що пара, яка одружилася у 2015 році, вже виховує двох дітей. Доньку Радікс, вона народилася у 2019-му, та сина Кардинала, він народився у 2024 році. Раніше акторка Камерон Діас зазначала, що стати мамою після 40 – це серйозний вибір, заради якого доводиться багато працювати. Тепер акторка жартує, що є необхідність дожити мінімум до 107 років, аби побачити, як ростуть її діти. Далі про занадто розумний штучний інтелект. Значить, уявіть собі, один міжнародний стартап створив ще агента на ім'я Манфред, який врешті відкрив власну компанію. Нейромережа сама зареєструвала бізнес у США, відкрила банківський рахунок, створила криптогаманець і вже готова керувати фінансами. Тобто це буквально перший випадок в історії, коли штучний інтелект поводиться як повноцінний підприємець. І вже наприкінці травня ось цей бізнесмен планує зайнятися криптотрейдингом. Тож конкуренція на ринку скоро стане ще запеклішою. Далі про кавовий тренд, який набирає популярності за кордоном. Так, у Японії почали варити каву за рецептом, якому понад 300 років. Зерна не перемелюють, як зазвичай, їх розтовкують у ступці, засипають у тканинний мішечок і просто опускають у гарячу воду. Або навіть пропонують зробити це власноруч. У результаті виходить максимально легкий напій, більше схожий на чай, ніж на звичну каву за 130-200 гривень. Кажуть, так її пили ще самураї, то чому б не випити і сучасним людям? До того ж, процес приготування – це частина антистрес-терапії та занурення в епоху. Наостанок про незвичайне заохочення до мистецтва. У швейцарському Базелі один музей влаштував незвичайну акцію. Так, на виставку художника Поля Сезана пускали безкоштовно тих людей, які прийшли у купальниках. Ось так там відкинули строгий і серйозний дрес-код і навпаки заохочують бікіні, плавки, шапочки для плавання і повну свободу. І це не просто так, бо там якраз проходить виставка купальниці про тіло, природу і природність. Тож організатори вирішили зробити досвід максимально живим і невимушеним. Люди гуляли босоніж, фотографувалися і буквально відчували мистецтво без бар'єрів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що головна помилка чоловіків у спілкуванні з жінками знайдена. І ще, як це виправити, також розкажу. Психологи всього світу наголошують, що чоловіки часто мають звичку сперечатися з кожним словом жінки, сприймаючи розмову як змагання за статус, тоді як для жінок це шлях до єднання. Така манера гра в адвоката диявола або ж постійні виправлення деталей сприймається жінками як особиста атака, що руйнує емоційний зв'язок і часто призводить до розлучень. У парах із високим рівнем критики ймовірність розпаду стосунків сягає 90%. Ну а як же це виправляти? Замість заперечень використовуйте активне слухання, підтримуйте емоції партнерки, шукайте точки згоди та уникайте слова «але». Для щасливого шлюбу на одну негативну взаємодію має припадати мінімум 5 позитивних. Тим часом науковці дослідили, як запах тіла керує вашим сексуальним бажанням. Згідно з даними досліджень у галузі психології та поведінкової нейробіології, запах тіла відіграє значно важливішу роль у стосунках, ніж вважалося раніше. Науковці підтвердили, що сприйняття індивідуального аромату партнера безпосередньо корелюється з рівнем сексуального потягу та інтересу. Нюх тісно пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за емоції та потяг. Запахи передають інформацію про біологічну сумісність партнерів. Ну і ми проводимо несвідому оцінку аромату іншої людини, що суттєво впливає на наш фінальний вибір супутника життя. Люди, які частіше звертають увагу на природний аромат партнера, демонструють вищий рівень лібідо. Цей ефект спостерігається в різних культурах світу. Жінки мають вищу чутливість до запахів, хоча рівень їхнього лібідо в середньому нижчий, ніж у чоловіків. Ну і наостанок розкажу про те, навіщо класти монету в холодильник. Перед нетривалою поїздкою або ж від'їздом на дачу варто покласти монету в холодильник, аби після повернення перевірити безпечність продуктів. Для цього спочатку потрібно заморозити склянку з водою в морозильній камері, потім покласти монету на поверхню льоду і повернути ємність назад. Якщо після повернення додому монета залишилася на поверхні, пристрій працював стабільно і продукти можна вживати. Однак, якщо монета виявилася всередині льоду або на дні склянки, це свідчить про перебої в електроенергії. Лід танув, монета тонула, а потім вода замерзла знову, що вказує на ризик псування їжі.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те,

0: Передача «День на Люкс-ФМ».
1: Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс-ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс-ФМ». Магія жіночності.

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
1: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, «Стоп Демодекс».
1: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої п'ятниці, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко. Доброго ранку, Танечка.
1: Доброго ранку, друзі.
0: Знаєте,
1: доброго ранку,
0: Славочка. Ви, звісно, можете зараз плюватися отак от прямо в приймач, але ми все одно хочемо вам це сказати. Наступного тижня у нас буде тиждень відпустки з Танею.
1: Ой, так ми любимо працювати, ми любимо свою роботу, але так хочеться відпочити.
0: Ми дуже любимо свою роботу, неймовірно. Ура! Так, але це буде наступного тижня, а сьогодні ми поруч з вами, тут на Люкс ФМ. Ну і слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Антоніна, а давайте кинемо пити.
4: А чудовий тост.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Скажіть, а вас теж насторожує оголошення «Комп'ютерний майстер», яке написано від руки?
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: А ви знаєте, колего, до мене рік тому прийшов пацієнт, і він вважає себе конем.
4: Ого, а як ви його вилікували?
3: А навіщо його лікувати? Я на ньому на роботу їжджу.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Коментарі журналістці Трамп заявив про себе, цитую, зрештою ви скажете, він найвеличніший президент, який коли-небудь жив на землі.
2: Не зрозумів, це ми скажемо чи інопланетяни? Чи все-таки люди в білих халатах?
1: Трамп отримав довічний імунітет від податкових перевірок.
3: А що так можна було, питається Міндіч.
1: ЗМІ зазначають, що Путін даремно з'їздив у Китай.
3: Як це даремно? Він собі кожанку купив.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
4: Всім привіт! З вами Олена Тополя. Ви слухаєте ранкове шоу Зарядка на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу зарядка. Слава Дьомін та Інтатарчука.
1: Доброго раночку.
0: Ну і у нас є гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку, як завжди. І починаємо з овнів.
1: Овни, сьогодні вам варто рухатися вперед без зайвих пояснень. Ваші дії скажуть більше за словам.
0: Делець.
1: День допоможе вам побачити цінність у простих речах і знайти в них натхнення.
0: Близнюки.
1: Вам легко вдасться знайти спільну мову навіть із тими, хто раніше був далеким.
0: Раки.
1: І сьогодні вам варто більше слухати себе і менше підлаштовуватися під чужі очікування.
0: Леви.
1: День принесе вам хороший момент для рішучого кроку у важливій справі.
0: Діва.
1: Вам буде легко впоратися з тим, що ще вчора здавалося виснажливим.
0: Терези.
1: Сьогодні щирість і спокій допоможуть вам уникнути зайвих непорозумінь.
0: Скорпіон.
1: Вам варто звернути увагу на деталь, яку ви раніше недооцінювали. Вона може виявитися ключовою.
0: Стрілець.
1: День буде яскравішим, якщо ви дозволите собі вийти за межі звичного.
0: Козирі.
1: Сьогодні вам краще не поспішати, правильний темп приведе до кращого результату.
0: Водолій.
1: Вам може несподівано пощастити там, де ви просто залишитеся собою.
0: Риби.
1: І сьогодні тепла атмосфера і приємні люди дадуть вам більше енергії, ніж відпочинок.
2: Слава Дьомін! Таня Татарченко! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ!
0: Ну, а в Україні є новий вид шахрайства. І про цей вид шахрайства розкажемо вам після короткої реклами в ефірі «Люкс-ФМ».
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
7: Фасоване охолоджене куряче філе бренду «Епікур» лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, зараз розкажу вам про новий вид шахрайства. Зафіксовано розсилання листів зі шкідливим вкладенням, нібито від імені НБУ. Знаєте про це? І зловмисники використовують навіть дизайн, який схожий на офіційний сайт НБУ. Ну а всередині посилання, так би мовити, на архів з документами. Але там насправді знаходиться шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп'ютера. От так що знаєте про це, не переходьте за посиланням, не завантажте різні ці файли з таких листів. Ну і хочеться нагадати вам, що справжні листи НБУ надходять лише з офіційної пошти з доменом bank.gov.ua. Ось, ну і взагалі, в принципі, наскільки я пам'ятаю, що жодного разу офіційні структури ніколи не відправляли архіви з документами. Mm-hmm. Тобто заархівовані документи вам ніхто з офіційних структур не відправить. Тільки якщо вони документи відправляють, вони просто відкладені, там цей документ одразу є. Ось і все. Так що знаєте про це, на всякий випадок, не передайте своїм друзям, знайомим, особливо на роботі також. До речі, я знаю, що я хочу єдине, що звернутися зараз до цих зловмисників.
1: Так, давай,
0: чи можуть ці зловмисники придумати новий вірус, який зможе Таня собі на пейджер скачати, і нарешті цей пейджер виключиться. Тому що пейджер. Пейджингова компанія працює тільки заради Тані. Доброго ранку.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Таня Татарченко і прекрасний, фантастичний Слава Дьомін, секс-символ. Ось Слава Дьомін, не побоюсь цього. Що ти ржеш?
1: Нічого.
0: А що ти ржеш? Я ще жодної дівчини не розчарував. Ось і все.
1: Ні, ну так правильно. Всі дівчата просто хотіли, щоб саме з тобою це швидше закінчилося. І ти дійсно їх в цьому не розчарував.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: А ви спробуйте, Танечка, хоча б раз оце підійдіть, лизніть.
1: Кого?
0: Кого? Морозова.
1: А?
0: Біля мене.
1: Ну добре, про це поговоримо пізніше, а зараз давайте...
0: Що говорити? Давайте, давайте лизати.
1: Ну Славка, ну Морозова...
0: Вчорашнє моє побачення. Так, давайте.
1: Давайте. Значить, отже, за даними синоптиків, сьогодні рівний Луцьк тут має бути без опадів, нарешті території, що... всі хором. Грозові дощі, правильно. Ми вже вивчили за всі ці дні. Значить, денна температура повітря у західних областях, а також в Одесі найпрохолодніше 20-25, а нарешті території тепліше, навпаки, та, від 25 до 30 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 29 градусів тепла. До обіду знову буде ясна погода, після обіду чорзна що, незрозуміло, і дощ можливий, і хмарно. Ну що, чому? Тому що я, от позавчора помою машину, вчора бац, позавчора бац, дощ.
1: А я?
0: А ти що?
1: Я вчора...
0: А ти що помила?
1: Я пішла на пляж вчора.
0: Так.
1: Я пішла. Я, значить, їду додому десь 16:30, сонечко сяє, все, думаю, о, якраз я встигну на пляж, ми на пляж біля дому.
0: Так.
1: Значить, я прийшла...
0: Танька прямо на пляжі живе.
1: Я прийшла додому, значить, перевдягнулася. Ну, а штори зашторені, бо сонце ж світить сильно.
0: Так, так.
1: Я, значить, перевдягнулася, виходжу з під'їзду, а там небо чорне-чорне.
0: Ось, розумієте? Як можна планувати? От як я можу цю машину знову помити, якщо ввечері нам в Києві прогнозують знову хмарну погоду і можливі опади, 22 градуси тепла. Ну, от і все. А зараз у центрі столиці плюс 21. Ну, от і все.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: що зарядка триває, нехай ваша п'ятниця буде вдалою, ну і гарно вам доїхати до роботи. Ну, а у нас є подарунки для вас, і у ці подарунки будемо розігрувати у грі, яка називається «Телескоп». У цій грі співачка Тоня Матвієнко вам поставить запитання. Якщо дасте правильну відповідь, заберете, власне, цей презентик від Lux FM.
1: Тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону, який називається Lux FM, на гру, яка називається «Телескоп». Грати будемо за 5 хвилин.

0: Привіт, це творчі.
1: І ви слухаєте, яке шоу? Morning Fitness. Зарядка.
2: Ага, окей.
1: І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: FM.
1: Це ранкова зарядка на Люкс FM. Та й Татарченка, Слава Дьомін,
2: доброго
1: з вами.
2: Ранку.
1: Доброго раночку, друзі. Я хочу звернутися до керівництва. Дьомін,
2: шо?
1: Такий...
2: Що, який Дьомін? Що таке знову?
1: Такий лінтяюга на роботі.
2: Шо?
1: Просто я працюю, він щось ходить, то хтось каву піде зробити, піде з кимось, ляси поточить.
2: Я працюю, я на всі сто працюю, викладаюсь ось так.
1: Да.
2: Ось так, на всі сто.
1: На всі сто.
2: Не треба розказувати тут, так.
1: Да, ну, да, на всі 100%, да?
2: Так, ні, на всі 100 балів, на всі 100%.
1: 12% у понеділок, да, Славка? 23% вівторок, 24%, а всього 100%.
2: Іра сьогодні з нами грає. Ір, привіт, доброго ранку.
3: Привіт.
2: Ірочка, зараз тобі поставить запитання прекрасна співачка Тоня Матвієнко. Даш правильну відповідь, забереш подарунок. Послухаємо.
4: Привіт, я Тоня Матвієнко. І я хочу вас запитати, який я люблю гарячий напій. Це зелений чай, або чорний чай, або кава.
2: От, Ір, ти з цього що найбільше любиш? Зелений чай, чорний чай чи каву?
3: Каву.
2: Каву, думаєш. Ну, дивись, от

0: іменинників сьогоднішнього дня. Можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ в коментарях під останнім постом. Заходите в телеграм-канал Люкс ФМ, останній пост, і заходите в коментарі. Пишете ім'я і прізвище. Все вже буквально після невеличкої реклами. Ми будемо вітати ваших іменинників в ефірі Люкс ФМ.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 травня, і в цей день народився просто неймовірний український поет, один з засновників сучасної української естрадної пісні Юрій Євгенович Рибчинський. Вітаємо Юрія Євгеновича, сьогодні йому 81 рік. Клас. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі, він називається Lux FM, можна зайти в свіжий пост і там в коментарях в цьому пості написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми, власне, зараз будемо вітати.
1: Так, ми вітаємо Лілію Юрченко. З Києва, з днем народження. Володимир Севертока сьогодні народився, святкує свої 14. Петра Любишова вітаємо, 83 рочки сьогодні виповнюється Петру. А Маркусико Островський з Жорнівки святкує свої 5 років.
0: Вітаємо.
1: Андрія Чечетенка з Борисполя вітаємо. Сердюк Надію, Чернецька Анастасія з Юхимівки, Кульбенко Катерина з Києва, Сергієнко Миколу Миколаєвича, з днем народження, Рівний Євген з Борисполя, а Роман Заворотній з Чернівців. Народилися сьогодні Фортуна Руслана також, Пустової Тинкові Слава, село Лимане, а Мельник Віктор Вікторович з Києва, Максима Мороза вітаємо, Романця Колю і Кравченко Катерину з ювілеєм.
0: І ще Липецький Руслан сьогодні народився, вітаємо також. Якщо у вас день народження, також вітаємо, нехай все буде кльово. І от ще Соломія Дуда, 12 років сьогодні святкує. Вітаємо також Соломійку. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» триває на Lux FM.
1: Так, і слухайте, що стало відомо.
0: Ну.
1: Оля Цибульська розсекретила свої доходи.
0: О,
1: значить,
0: так.
1: Про це поговоримо вже буквально за 5 хвилин на Lux FM.

0: прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан». Магія жіночності. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку. У цьому випуску поговоримо про доходи і витрати Олі Цибульської. Але давайте почнемо з Емілі в Парижі.
2: Справа
1: в тому, що стрімінговий гігант Netflix разом з головною зіркою шоу Лілі Колінс офіційно оголосили, що майбутній шостий сезон Емілі в Парижі стане фінальним.
2: Сезон. Бог,
1: ну, оцей шостий стане фінальним. Слава
2: Богу. Вже ж все там в цьому фільмі вирішили. Якщо ви бачили Емілі в Парижі, то я думаю, що ви розумієте, про що я говорю.
1: Ще не все. Дивися, головна акторка серіалу Лілі Колінс вже записала зворушливе відеозвернення.
2: Каже, все, гроші закінчилися, мені хочеться ще зарплату, тому давайте знімемо ще один сезон.
1: Ні, ну він вже знімається. Вона каже, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет, до речі, тримають просто в найсуборішому секреті, але ми дещо знаємо. Дивіться, після пригод в Римі герої вирішать підкорювати Грецію, де зараз якраз йдуть зйомки. Ось, ну а потім вони ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Чекаємо на фінал наприкінці 26-го, бо на початку 2027 року. Співачка Оля Цибульська розповіла в інтерв'ю, скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом із чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так ось, лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень, щоб ви розуміли. А от найбільша стаття витрат – це
2: там,
1: їжа.
2: 500 мільйонів квадратів на таку комуналку.
1: Будинок. Значить, витрати найбільші – це на їжу. Йдуть на продукти для всієї великої родини. Оля витрачає приблизно $1000 на місяць.
2: Так.
1: А проте Цибульська заспокоїла фанатів, каже, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити.
2: Ну все, ми як фанати
1: комфортно.
2: Тепер заспокоєні.
1: А ще Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі. Він склав солідні $30 000, а це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості і час з рідними.
2: Так.
1: Ну, гірське селище Санто-Стефано ді Сесаніо в Італії, яке розташоване на висоті 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Справа в тому, що зараз там проживає всього 115 людей, це переважно старенькі люди, тому мерія шукає молоду кров. Далі слухайте уважно.
2: Мерія шукає молоду кров. Це, звісно, цікаво звучить. Так.
1: Шукає поки по селу, але ще й не просто шукає, ще й зазиває. Значить, розказує, умови просто королівські.
2: Ану.
1: Якщо вам від 18 до 40 років.
2: Підходить, і мені 23.
1: Значить, і ви, Гостислав, там же ж брехню виявлять. Значить, і ви готові туди переїхати, то вам дадуть квартиру за символічну оренду.
2: Так.
1: Ще виплачуватимуть 8 тисяч євро на рік протягом 3 років.
2: Це майже, по 800 євро. А як називається це село? Це місто?
1: Санто Стефано ді Сесаніо. Санто Стефано ді
2: Сесаніо. О, є таке. Зараз я подивлюся, як воно виглядає, де воно залізно знаходиться. А, це таке гірське місто. Які тут красиві кам'янисті будинки. Ой, дуже красиво.
1: Так, значить, дивися. 8 тисяч євро на рік протягом 3 років.
2: Так.
1: Далі, 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу.
2: Ого.
1: Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисяч євро. Головне, не просто, це, Славочка, язиком ляпати, а реально там жити, розвивати якусь корисну справу.
2: А там, до речі, це 100 кілометрів від Риму. Недалеко.
1: Взагалі поруч.
2: Чуть-чуть буквально.
1: Що можна робити?
2: На велику.
1: Пекти хліб, водити екскурсію старовинними вуличками, відкрити затишний готель. Тому, якщо ви такі бізнесмени, хочете жити в Італії, майте на увазі, що таке теж можна.
2: Прекрасно. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

Зранку я обов'язково роблю зарядку. Нагинаюся, змітаю пилюку з гантелей і, віддихавшись, іду снідати.

0: Тань, будеш?
1: Що це?
0: А тіпа не видно. Дубайський шоколад.
1: Жень, ти що, школьник?
0: Причому тут це до іншого?
1: Тому що я сьогодні в магазі бачила, як школярики після уроків скупили, блін, весь дубайський шоколад в магазині. Ну, чесне слово, такі дивні.
0: А, ну да, ну да. Краще б вони сухумивіну жерли, да, і рево запивали, як дехто в цій студії, да?
1: Да. Ми були мама-мама кримінали, у них тепер чорті що.
0: Ой, слухай, ну не заздри, добре, не заздри.
1: Заздрити я могла б тільки нинішнім п'ятикласницям, які крутять щодня волосся на Дайсон і роблять макіяжі собі в школу. Mm-hmm.
0: А ти так не робила, тіпа, да?
1: Ні. Я кип'ятила бігуді каменюки в окропі. І то тільки на великі свята.
0: А я тут думаю, що в тебе мозочок іноді такий поплавлений? А це все через бігуді з дитинства, да?
1: Знаєш що?
0: Що? Знаю. Все. Тому що знаю, що ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Дантес і лайки тут.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. Хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває, друзі. Нехай ваша п'ятниця буде вдалою. Ну і, шановні хлопці, у нас наша п'ятниця точно буде вдалою, тому що ми переможемо у грі «Основний інстинкт дівчат», і це буде після короткої реклами. Все, я все сказав.
2: А чому ти кажеш, що ви точно переможете?
1: Ну, бо я знаю це.
2: А
1: мені знаєш? Ворожка нагадала.
2: Ну, от, будь ласочка, бачите, оце ваше.
1: Ворожець.
2: Так. Так, ворожець чи ворожка?
1: А я не заглядав, ви знаєте, під її або його карти Таро.
2: Значить так, бачите, дівчатка, вони то кажуть, ми такі чоловіки, а самі то і до ворожок ходять, і Таро розкладають. Вони то, бачите, насправді, що себе уявляють.
1: Які, що ми себе уявляємо?
2: Багато вас фемінності, кажу.
1: Що?
2: Значить,
1: а що це за слово? Я не знаю, що
2: серйозно?
1: Це означає. Покажи на собі.
2: Ну, ось.
1: Ну, так, а що ти мені показуєш зараз? Це хіба фемінність?
2: Це?
1: Я в шоці, бо такого я в тебе ще не бачив реально.
2: Значить так, ладно, друзі.
1: І звідки у нас торчить у тебе?
2: Дійсно, у нас буде боротьба чоловіків і дівчат, але от взагалі зовсім не факт, що саме чоловіки переможуть. Може, ми і дівчатка переможемо, так? Мої зірочки, давайте реєструйтеся в додатку для телефону, він називається «Люкс», вам на гру, яка називається «Основний інстинкт», а грати будемо після невеличкої реклами.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою». Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Біль у спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
12: Баклава! Цукрова вата! літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Я обожнюю вставати з самого ранку. Сьогодні я встав о 6, а потім о 7, а потім о 8.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс FM.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс».
2: Так, друзі, доброго раночку, Зомтань Тетарченко, Слава Дьомін.
3: Доброго ранку.
2: Можу трішки сказати, от бувають такі дівчатка, мене зрозуміють. От вчора, хоча це не дуже корисно для фігури, тим паче перед літом, але що? Бувають такі дні, та, коли таке можна. Ага. Я вчора насмажила картоплі і наїлася. Та, Боже, серйозно? Я так кайфанула, взагалі не шкодую.
3: Ну що ж ти замовчуєш, що взагалі ти цю картоплю варила, але потім виявилося, що таки посмажила її всі кастрюлі. Так, ну ладно, значить, сьогодні хлопці грають проти дівчат, і сьогодні у нас є класний подарунок для хлопців і дівчат.
2: А саме набір для чистої шкіри «Стоп Демодекс».
3: За хлопців сьогодні грає Ярослав. Ярік, привіт.
4: Добрий.
3: Проти Яріка сьогодні грає Наталя. Наталочка, привіт.
2: Привіт, Натусічка.
5: Добрий ранок.
3: Ну що, давайте почнемо змагання і перемогу хлопців. Ми сидимо то.
0: Раунд перший.
3: Наталочка, перше питання для тебе. Скажи, будь ласка, яке справжнє ім'я у Халка, коли він знаходиться у людському вигляді? Доктор Брюс Веннер, доктор Марк Руфало, доктор Ерік Банн.
5: Давайте другий варіант.
3: Марк Руфало, ну ні, ну що ти, ну як це? Ти що, Брюс Беннер, не знати такого, ну куди?
2: Та, ну, Нат, не бери в голову. Ярічек.
3: Так, Танечка за тебе візьме це все в голову. Так.
2: Ярік, клоги. Це жіноче взуття на масивній підошві, це різновид гольф, чи це максі-трусики від роздільного купальника?
3: А як називається шар?
2: Клоги.
3: Клоги?
2: Клоги.
3: Клоги.
4: Як давайте кажеш? Третє.
3: Третій варіант каже і...
2: Максі трусики від роздільного купальника. Ну ні, ну це жіноче взуття на масивній підошві то.
3: Ну нічого страшного, ми зіграли тільки в перший раунд.
0: Раунд другий.
3: Наталочка, коли востаннє в Counter-Strike грала?
5: Ой, ніколи не грала.
3: Прекрасно. Скажи, будь ласка, як у Counter-Strike називається пряме влучання в голову? Head combo, head shot, head fight. Як думаєш?
5: Давайте третій.
3: Ось зараз всі, значить, гравці Counter-Strike з тебе ржуть. Хедшот, насправді, другий варіант.
2: Ну і хай поржуть, і хай ми з Наталочкою онде життя їм поки це продовжимо. Ярік, що таке шелак?
3: Шелак.
2: Так, це так. Акриловий лак, це гель-лак чи це каяловий лак? От що ж це насправді таке? Акриловий,
4: давай.
2: Гель чи каяловий?
4: Давай. Давайте, друге.
3: Я б теж сказав гель-лак.
2: А, я думала вас заплутати.
3: Красава,
2: ну ладно.
3: Ярослав, молодчинка. 1-0 рахунок. Рухаємося в вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
3: Наталочка, а в цей, в карти то коли ви грали в останнє?
5: Я дуже не пам'ятаю, дуже давно.
3: Недавно. Ой, Таня, буквально вчора в потязі на роздяганні, як завжди, оце катається туди-сюди. Скажи, будь ласка, в якій грі розписують пульку? Преферанс, покер, пасьянс. Як думаєш?
5: Другий.
3: Покер, думаєш. Ну, сьогодні, Наталочка, не твій день. Насправді, преферанс. А це що означає? Ой! Що ми перемогли сьогодні, хлопці, то прекрасні, завдяки Ярославу.
2: Так, ну сьогодні Ярослав дійсно виграє набір «Стоп Демодекс». «Стоп Демодекс» точно знає, чиста шкіра личить всім. Хочеш почуватися впевнено, вигравай «Стоп Демодекс».
3: Ярик,
2: ми
3: молодчинка.
2: Тебе вітаємо, залишайся на зв'язку, розкажемо, як забрати подаруночок. Натусічка, а ти не засмучуйся, ти у мене все одно молодець. Тобі сьогодні обов'язково пощастить у коханні.
3: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
6: «Стоп Демодекс»? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно! «Стоп Демодекс».
7: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
8: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Deluxe FM, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночка, друзі, з вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку, доброго ранку.
0: Ви знаєте, друзі, тільки но Славка снідав, я на це дивилася, думаю, господи.
1: Що, господи?
0: Господи, думаю, якщо Славу посадити за один столик зі свинею, то і свиня не витримає. Скаже, а вибачте, будь ласка, можна за інший столик посадити? Я не можу на це дивитися і цього чути, і це з себе витирати.
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А ти, Заршенько, що така смілива, розумієте, в ефірі? Тому що у нас наступного тижня відпустка, ми тиждень будемо у відпустці. І вона думає, що за тиждень я забуду все, що вона тут на мене наговорює. Ось, тому зараз оце лється з її цього чорного роту.
2: Слава, ви, може, і забудете, а я цей ваш сніданок ніколи не забуду. І хто знає ще, чи відмиють ці стіни в нашому офісі після цього. Так,
1: це ж ви приготували і мене змусили з'їсти. То справді тепер попробуйте відмити ці стіни.
2: Так, давайте про погоду, друзі, поговоримо. За даними синоптиків, сьогодні в Україні грозові дощі знову скрізь можуть бути.
1: Де?
2: Ви мене питаєте, Таня, може десь може бути без опадів? Кажу, може. Дивіться, Рівне і Луцьк. Тут синоптики кажуть, що сьогодні велика ймовірність, що буде без опадів.
1: Все, поїхали в Рівне і Луцьк. Якщо ви з іншого міста, все, їдемо туди. Якщо давайте помоємо машину, поїдемо в Рівне і Луцьк.
2: Значить, ну а денна температура повітря у західних областях та в Одесі 20-25, нарешті території тепліше 25-30 градусів.
1: У Києві сьогодні прогнозують нам 28 градусів тепла і хмарну погоду. Весь день можливий дощ, ввечері буде плюс 21, і зараз у центрі Києва вже 23 градуси тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
2: Ну, а ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Слухайте, дуже крутезний лайфхак від психологів під'їхав. Як 7 хвилин зміцнять стосунки у родині?
1: Так, а що там
2: поговоримо?
1: Робити?
2: От, про це розкажу вже буквально за 2 хвилинки на Люкс FM.

0: в курсі.
1: А я в курсі, як 7 хвилин зміцнять стосунки у родині. Це лайфхак від психологів.
2: Та можна не 7 хвилин, можна і секунд 30 нормально.
1: Ну, Славочка, не треба розповідати про свої досягнення, що вже не 20, а вже 30 секунд. Отже, друзі, значить, за скаженим ритмом життя у пар, які давно разом, психологи кажуть, що може втрачатися емоційна близькість.
2: Буває, так.
1: І вони радять вести 7-хвилинний ритуал щовечора, який значно зміцнить стосунки. Що потрібно робити? По-перше, 5 хвилин розмови. Це мінімум. Тут вже, звісно, можна варіювати, як вам зручно, можна по 5 хвилин.
2: Але мінімум.
1: Кожному
2: так?
1: партнеру, да, можна і 20 хвилин, але навіть якщо немає сил, часу та енергії, 5 хвилин на розмову виділити точно можна. Mm-hmm. Можна ж?
2: Можна.
1: От. Далі, наступна.
2: Як варіювати, просто, хлопці, ви будете сидіти і слухати, що вам ваша
1: можна
2: дівчина
1: так,
2: говорить.
1: Можна так,
2: можна
1: так. Ні, чому?
2: Даня,
1: просто
2: воно
1: для дівчат
2: так і буде.
1: Для дівчат дуже важливо виговорюватися. Так. Ви, головне, не в телефоні в цей час сидіте.
2: Просто дивіться там прямо кудись, кивайте головою.
1: Так, і
2: головне, в такт кивайте головою, щоб, ну, і направ якихось там, коли вона вдихає, от тоді кивайте головою. Або там слово «ага», оце супер буде.
1: Ти приколюєшся, але насправді це може допомогти, правда. Далі, наступна дія – хвилину мовчки дивитися один одному в очі.
2: А, навіщо?
1: Знову ж таки, а ти спробуй. Ти знаєш, як зміцнює людей? Просто неймовірно. Можна і більше, але якщо немає часу і енергії, хвилину на це точно можна виділити.
2: Можна, а моргати можна при
1: цьому? Засікти таймер.
2: Моргати можна,
1: можна
2: при цьому?
1: Можна моргати.
2: Це витріщитися один на одну хвилину.
1: Ну і третя дія. А

0: Ну, а ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває, друзі. Доброго ранку, я щасливий. Таня плаче, ну, все як завжди. Так, ну, і у нас попереду прекрасна наша традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс FM. Підписуйтесь, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, можна в цьому, там є пост свіжий, і в цьому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника. Після реклами будемо вітати.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Це Макс Барський. Ви слухаєте ранкове шоу «Заряд». Привіт, це Макс Барський. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 травня, і в цей день народився Юрій Рибчинський, неймовірний прекрасний український поет і один з засновників сучасної української естрадної пісні. Сьогодні Юрію Євгеновичу 81 рік. Вітаємо. А ще знаємо, хто сьогодні святкує день народження, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і в цьому пості в коментарях можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, сьогодні народилася Леночка Пономаренко з міста Суми. До речі, вона мені давала списувати домашку в універі, коли навчалася.
0: Клас, так.
1: А захисницю Ніколайчук Марію ми вітаємо з днем народження. Ільків Ірину Олександрівну з Івано-Франківська вітаємо. Єфименко Алу з Броварів. А Петро Бущук сьогодні народився з СМТ Любищів. 83 роки сьогодні
0: вітаємо.
1: Святкує. Дерев'янко Анночку вітаємо. Гончаренко Мирослава, село Крушинка. А Лимаренко Толя з міста Ватутіно сьогодні народився. А Шустікову Юльчику вітаємо. Ірину Клімчук, Миколу Хілько, 11 років сьогодні. Оленка Пижова святкує 38 з Чубинського. Бердюков Артур зі Славути. Мейта Коля з міста Ірпінь. Булах Світлана Золотоноші. Миколу Личика з Натішина вітаємо. І Гришакин Микола Миколаєвич з Миколаєва вітаємо.
0: Ну, а також Коля Кирилюк сьогодні святкує день народження. Аріша Люєва. Також, так, ще хто у нас тут є? Стрижи Борода Інна і Тетяну Панасюк також вітаємо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна, а давайте кинемо пити.
2: А чудовий тост.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Скажіть, а вас теж насторожує оголошення «Комп'ютерний майстер», яке написано від руки?
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: А ви знаєте, колего, до мене рік тому прийшов пацієнт, і він вважає себе конем.
2: Ого, а як ви його вилікували?
1: А навіщо його лікувати? Я на ньому на роботу їжджу.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
5: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, «Стоп Демодекс».
5: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
7: Реклама.

0: курсі.
1: Так, друзі, вже буквально тиждень у нас до літа залишився, так, і буде шо? Літо. А ось астрологи взяли і розказали нам, які три знаки зодіаку можуть різко розбагатіти вже цього літа.
2: А ви що?
1: Кому готувати гамансік великий купувати?
2: Значить, це не означає, що всі інші будуть бідняками. Це просто, ну, типу, оці три знаки зодіаку, вони наче ще більше розбагатіють.
1: Та, ну, можуть різко розбагатіти, от шанс, принаймні, дуже великий,
2: ну,
1: саме
2: давай,
1: цього літа.
2: Цікаво.
1: Отже, літо 2026 може стати періодом великого фінансового прориву для тільців.
2: Так.
1: Астрологи вважають, що саме влітку можуть з'явитися вигідні пропозиції, додаткові джерела доходу або шанс отримати фінансову стабільність.
2: Так.
1: Також літо буде сприятливим для інвестицій для тільців, великих покупок і планування майбутнього. Тільці, майте на увазі. А для левів літо стане часом визнання та нових можливостей. Це може бути нова посада, прибутковий проєкт або вигідна співпраця. Астрологи радять левам не приховувати своїх амбіцій і ось активно заявляти про себе. Mm-hmm. Цим літо майте на увазі.
2: Так.
1: Ну і скорпіончики, а я скорпіончик. На скорпіонів чекають несподівані фінансові зміни. Фінансова інтуїція скорпіонів цього літа буде особливо сильною. Імовірними є вдалі угоди, нові напрямки заробітку або навіть раптовий прибуток.
2: Клас, так, раптовий прибуток. Танюш, у вас буде раптовий прибуток.
1: Так,
2: ви десь якесь незаплановане побачення у вас буде терміново прямо.
0: Таня в курсі.

0: Вдалої п'ятниці, друзі, з вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Дьомін та Ін Татарченко.
1: Добре раночко.
0: І, слухайте, п'ятниця може бути ще вдалою, тому що у нас попереду гра, яка називається «Правдива брехня». І у цій грі сьогодні ми розіграємо 1900 гривень.
1: Отож, друзі, хто хоче доєднатися і позмагатися за цей джекпот, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Правдива брехня». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
12: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
14: Очі Пі-банк реклама.
15: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Очі Пі-банк.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: В животі немов цеглина.
18: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діатично, будь ласка, не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
22: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
21: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
23: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
24: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Чуєш? Вегас-24!
26: Гра кличе!
25: Вегас-24!
26: Завантажуй та грай!
25: Вегас-24!
26: Найкращі ігри на Вегас-24!
27: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
28: Реклама. Реклама.
29: Слухай, слухай!
30: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
29: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
30: Круто!
29: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
28: Реклама.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: А що ми робимо у грі «Правдива брехня» на Люкс ФМ? Ми зі Славкою Дьоміним розігруємо на джекпот. З вами також Таня Татарченко.
2: Доброго ранку. Джекпот
1: формується таким чином. Ми починаємо з 500 гривень. І якщо ви не виграєте, ми по сотці щодня докидуємо. Вже знаєте, скільки докидали? 1900. Отак, хто буде змагатися? За
2: сьогодні з нами грає Руслан. Руслан, привіт, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Русланчик зараз, до речі, на роботі, займається будівництвом. Слухай, Руслан, у мене щоденько тільки питання про будівництво. А як, ти знаєш, може, як змивати шпаклівку? Тому що Таня сьогодні так намалювалася, що хочеться це все тепер змити і по-новому
1: так,
2: її намалювати.
1: Так, Русланчику, не слухай злого дядьку, слухай добру тітеньку.
2: Сідай, добрій тітеньці, на ручці. Да?
1: Та, я розкажу тобі, як виграти гроші. Отже, ну, насправді, Славка тобі зараз буде зачитувати 5 фактів, ти після кожного факту кажи, це правда чи це брехня. Ну, на все про це у тебе буде 20 секундочок, тому швиденько потрібно це робити, і час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Аладдін літав на мітлі.
3: Ні.
2: У фільмі «Троя» Бред Піт зіграв Ахіллеса.
3: Так.
2: Столиця Португалії – Лісабон.
3: Так.
2: Бій Усика і Ф'юрі вже в цю суботу.
3: Ні.
2: Калігула – це Юлій Цезар.
3: Ні.
2: Так! Калігула – це Юрій. О, Юрій, кажу, Юлій Цезар.
1: Але ти так круто йшов, Руслан, просто неймовірно. І ну, ти 100% заслужив на нашу крутезну, фірмову, люксову чашечку, яка точно тебе поїде.
2: Можливо, хтось там буде запитувати, як це, бій Усика ж цю суботу. Так, але факт був, бій Усика і Ф'юрі, я сказав, оцю суботу. І це брехня, тому що Усик завтра б'ється з Верховеном. Ну, а в понеділок у нас джекпот буде вже 2000 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Я перепрошую, а хтось знає, скільки коньяку потрібно наливати в каву зранку, щоб цей ранок був добрим, а? Я знаю.
1: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка. На Люкс FM.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люксі ФМ. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Ми благаємо вас не ненавидить нас. Ми йдемо в відпустку.
1: На тиждень, так.
0: Ми всього лише на тиждень. Так.
1: Але це ж не просто так, що ми от вирішили трошки попантуватися. Бо тут така історія, що Таня, значить, оце ж трошки підготувалася до відпустки.
0: Ну так, я вчора...
1: Вчора ходила на шопінг.
0: Я купила купальник, так, вчора.
1: Купальник?
0: Ну що?
1: Ну давай, по-чесно, скільки ти купальників купила?
0: Ну, 3. А мені сказали, якщо 3 купите, то дамо сумочку пляжну, ще подарунок.
1: Серйозно?
0: Дуже класно.
1: Ну, клас, взагалі. Супер. І що, Танечка, а давай нагадаємо і згадаємо, що ти сьогодні зранку говорила вже на роботі.
0: Що, я
1: що вчора... один з купальників, напевно, все-таки він не дуже.
0: Ні, я один з купальників хотіла вчора вигуляти.
1: Mm. Просто маршрутці.
0: Ні. Ні, я хотіла на пляж піти. Mm-hmm. Я прийшла, зібралася, поки я збиралася, я вийшла, вже небо чорне.
1: Mm-hmm.
0: Ну, а я вже намазана кремом. Така, ну ладно.
1: Ну, ладно.
0: Пішла намазана кремом. Додому.
1: Просто по вулиці. Прийшла сюди.
0: Це 50-кою намазана.
1: Так, ну а далі говоримо про погоду, до речі. Чи буде сьогодні сонце? Зараз все дізнаємось.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктуватися лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, за даними синоптиків, сьогодні в Україні грозові дощі знову прогнозуються. Без опадів має бути в Рівному та Луцьку. А денна температура повітря у західних областях і в Одесі 20-25, нарешті території 25-30 градусів. Що стосується вихідних, то на вихідних на півдні та сході дощики нам прогнозують з температурою денною 23-28 градусів в Україні. А з понеділка, до речі, дещо похолодання буде 17-23. Ну, не таке, бачите, не 11 градусів, 17-23, в принципі, норм.
1: Але що не вечір. Знаєте? Що стосується столиці, то сьогодні обіцяють нам 28 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 22, ну і на вихідних, до речі, в суботу і в неділю у столиці денна температура буде приблизно 25 градусів тепла. Зараз у центрі Києва плюс 24.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну а вже завтра бій Олександра Усика. Що кажуть нам експерти? Що кажуть букмекери? Про все це за 5 хвилин розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і зараз розкажу, де завтра дивитись бій Олександра Усика і його суперника Ріко Верховена. Значить, слухайте, ну нагадаю, що завтра бій відбудеться в Гізі, в місті Гіза, на фоні пірамід, це все в Єгипті. Ну і на кону титул чемпіона світу, яким зараз володіє Олександр Усик. І, до речі, експерти кажуть, ну, що якщо Усик програє, то Ріко Верховен, він стане найсенсаційнішим чемпіоном у суперважкій вазі і виграє титул WBC. Ну і нагадаю, що Ріко Верховен, він кікбоксер, і через те є у нього складнощі, насправді, в цьому бою з Усиком, тому що він то в кікбоксі
1: ногами, так?
0: Звик більше ногами теж рухатися. Тут тільки руками треба це все робити, але зокрема кажуть про те, що він погодився на цей бій з Усиком, тому що йому запропонували хороші гроші. Власне,
1: навіть якщо програє,
0: організатори, так, саме Саудівську Аравію, до речі, так? Цікаво, що в Єгипті організовують, але це все роблять організатори з Саудівської Аравії. Ну і ми розуміємо, чому в Саудівській Аравії зараз це все не відбувається. Ось, що ще? Хочеться нагадати, що початок бою Усик Верховен, він буде приблизно о півночі. Ну і в Україні...
1: Це суботи на неділю, так?
0: Так, субота на неділю. І в Україні пряма трансляція бою буде проводитися на Київстар ТБ. Можна там подивитися. Але що за прогнозами? За прогнозами я

0: Так, друзі, ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Лікс.ФМ. Далі у нас наша прекрасна традиція – вітати ваших іменинників сьогоднішнього дня. Тож можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі. Наш телеграм-канал називається «Лікс.ФМ», там побачите картиночку. І ось в коментарях під останнім цим постом якраз і пишете. А вітати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
11: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: От добре вампірам, так? Вони зранку у дзеркалі після вчорашнього не відображаються.
1: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 травня, і в цей день народився просто фантастичний, неймовірний Юрій Рибчинський. Це український поет, один з засновників сучасної української естрадної пісні. Юрію Євгеновичу сьогодні 81 рік. Вітаємо! А ще ми знаємо, хто ще народився, тому що в нашому телеграм-каналі LuxFM щоранку з'являється пост, і в коментарі в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми вітаємо в 7.50, 8.50 і в 9.50. Власне, зараз в останнє будемо зачитувати тих, хто сьогодні народився.
1: Отже, які неймовірні українці сьогодні народилися. А це Сергій Триняк, вітаємо. Мудрак Микола Дмитрович, Тичкова Анастасія, 12 рочків святкує.
0: Вітаємо.
1: І Лендал Макар сьогодні один рік свій святкує. Наталі Талько, вітаємо. Осипову Богдану, Фисенка Валерія, Гавренко і Інночку, вітаємо з днем народження. Яслінського Миколу з Луцька, Марка Гузмана і Джерелейку Іванку з села Проців. З днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. LuxFM вас дуже любить. Обіймає, цілуємо. І от прям, ну так от так от лобі ми беремо вас всіх.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на LuxFM. Ти слухаєш LuxFM. Включай настрій перемоги.

дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ».

0: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM і вдалої п'ятниці. Оне сьогодні в гостях прекрасна, неймовірна, юна, юна, красива, неймовірна співачка Крилата.
1: Добрий ранок.
0: Настя, доброго ранку. Ми тебе раді бачити, раді чути. Слухайте, ми сьогодні будемо слухати пісню Крилатої і... як
1: Гарім.
0: До речі?
1: Гарім.
0: Ні, от скажи мені, як, якщо кого? Крилатої чи
1: Крилати?
0: Кого Крилата?
1: Крилатої,
0: Крилатої, все нормально, красиво, так? Крилатої, Горім, пісня, вона називається «Кардіолюбов», і про це ми також поговоримо. Але що я дізнався, Анастасія? Кажуть, що ви з Хмельницької області?
1: Так, я хмельничанка,
0: так.
1: Волинянка, я з міста Нетішин.
0: Так.
1: Це місто атомщиків, мої батьки.
0: Тільки ближче до мікрофону. Бо
1: мої батьки да. Атомщики, вони працюють на атомній станції щодня.
0: О, скажи мені, будь ласка, а як?
1: Стабільно.
0: Батьки атомщики на атомній станції, і ти така, значить, пішла в музику.
1: Ну так, такі в них, напевно, були творчі пориви якісь всередині. Які так. Насправді передались мені, і я вже маю можливість їх проявляти більш активно і більш яскраво. Тому так, в сім'ї співаю я наразі одна.
0: Так.
1: А моя сестра вивчається на архітектора.
0: Клас, ну теж творчість.
1: Так. Так,
0: ну,
1: так, так. Ну, так. Ми насправді всі такі трошки крейзі.
2: Ну, а батьки крейзі творчі. Батьки тебе підтримували в цьому чи казали, Настя, тебе
0: так.
2: Має бути нормально.
0: Ти маєш теж бути атомщиною.
1: Ні, мені пощастило дуже насправді з моєю сім'єю. Це люди, які першочергово мене підтримують, підштовхують, мотивують, підхоплюють. І я неймовірно за це вдячна. Ой, зараз буду плакати.
0: Ну,
1: поїхали.
0: Чого? Ну, класно. Батькам були щасливі. Як батьків звати?
1: Олена і Володимир, добрий ранок.
0: Добрий ранок, вам величезні, класні батьки. Скажи мені, ну вони на атомній станції працюють. Ти була колись на Хмельницькій атомній
1: так,
0: станції?
1: Так, звісно.
0: Серйозно?
1: Так, і можемо там екскурсію влаштувати, приїжджайте.
0: Добрий, і знову добрий ранок, друзі, все прекрасно. Слухай, скажи мені, будь ласка, ну взагалі твій же ж такий шлях, він же почався взагалі ще давно з «Голосу країни».
1: Ну, ні, раніше.
0: З «Голосу діти».
1: Та я з дитинства співаю. Так, так, у нас маленьке містечко, і все, чим можна було займатися, це танці, співи, музична. Музично я пропустила.
0: Так.
1: Успішно, тому пішла далі по музиці просто з колективу з 4 років.
0: З колективу?
1: І потім в 15 я переїхала в Київ сама.
0: Чекай, поясни, а що значить колектив? То прям був ти...
1: в місті був гурточок такий. Так би мовити.
0: Цей конкурс ти брала участь?
1: Так,
0: часто?
1: Так, я дуже конкурсна дитина.
0: Англійські це...
1: ігри це теж моя історія.
0: А скажи, кажуть про те, що просто складно багатьом дітям виступати саме на конкурсах, тому і потім вже виступати на великих сценах як артисту. Чому?
1: Ну, проблема не в сцені насправді,
0: так.
1: Не в масштабі і не в конкурсах, а в тому, що ми, ну, я, зокрема, вимагаю просто від себе достатньо багато.
0: Mm-hmm.
1: І в якийсь момент, коли такий дитячий, типу, вік переходить в ось цей такий тінейджерський,
0: так.
1: Я собі насправді теж накрутила дуже багато комплексів і
0: це
1: зажимів тим, що я повинна, я маю там...
0: А це через конкурси також?
1: Так, так, але мене ніхто ніколи не сварив за якісь там не перші місця, ніхто ніколи не казав, що я повинна так змагатися, типу. В мене не було конкурентного такого духу, типу, до інших учасників, просто як настільки сильного, як самої до себе просто.
0: Вау!
1: От, тому,
0: ну, я
1: так,
0: просто,
1: тому
0: що, я цим... питаю, слухай, тому що от я знаю, що я з багатьма артистами спілкуюся, особливо вже з тими популярними артистами, і дехто з них, хто був на конкурсах, вони кажуть, що було дуже складно перейти вже з конкурсів на велику сцену. Чому? Тому що коли ти виходиш на конкурсі, ти відспівав там і швиденько втікаєш, тому що тебе там починають, ну, там критикувати, не критикувати. А тут ти, коли такі вже великі артисти, маєш отримати цей кайф від аплодисментів,
1: так, не
0: облесків.
1: Розумієш, ти на конкурсі постійно очікуєш якоїсь оцінки.
0: Так,
1: в цьому є. Ти
0: очікуєш, а на твій концерт приходять твої слухачі вже.
1: Так, а на твій концерт ти повинен прям, ну, просто відкритися, відпустити все і кайфувати.
0: Клас.
1: Це насправді дуже велика різниця, і співати свій матеріал набагато кайфовіше і чутливіше, типу, всередині.
0: Ти брала участь у нас відборах на Євробачення?
1: Так.
0: Два рази. Один раз не прийшла в лонглист, другий раз прийшла. В лонглист. А це в 25-му році, в останній ти була. Хочеш ще на Євробачення?
1: Ні, не хочу.
0: Ти кажеш, як співачка лелека прям. Так, ну,
1: а... Всі так кажуть, я тобі скажу, Слав. Вони просто не зізнаються,
0: так?
1: Чесно. Я на одній радіостанції почала розповідати, скільки це коштує.
0: Угу.
1: І мені потім вже кажуть редактори, типу, блін, ти запустила цей процес.
0: Так.
1: Насправді, дуже дивно, типу, тому що я там наймолодша була.
0: Так.
1: Ти запустила цей процес, і всі почали розповідати, ой, а насправді, типу, там нелегко, не ти
0: легко,
1: не світишся, це велика там робота протягом декількох місяців, і
0: ну, тобто,
1: це великі
0: якщо,
1: фінанси.
0: Навіть якщо тебе буде класна пісня, ти не підеш на нас відбір.
1: А я не прагну цього, насправді.
0: Ну тобі як взагалі цього річне Євробачення?
1: Це перше Євробачення, яке я майже пропустила.
0: Серйозно?
1: Так, я якось в своїх справах, в альбомі, угу. думками, в наших спільних там синглах, релізах.
0: Правильно, і... нафіг це вже творчості. Всі забули про нього, правильно. А альбом то ваш тільки ось вийде, це буде EP, це такий міні-альбом, і оце зараз буде пісня перша.
1: Це перша так? пісня, яка вже вийшла на платформи, називається «Кардіолюбов», і я сьогодні віддуваюся за двох, я і Вітя Гарім. Це спільна колаборація, наша друга поки що з ним в цілому, тому що минулоріч ми випустили пісню «Зарепад», вона дуже сподобалась нашим так. слухачам, у нас з'явилась нова аудиторія, вони почали говорити, що це мед для вух, що наші тембри дуже класно сходяться, і ми, звісно, вирішили на цьому не зупинятися, отримали колабу року від премії «Мегого» і запустили процес написання альбому, тому що нам реально класно писати, це органічно, це дуже легко, нам є про що сказати. Нам
0: коли
1: про
0: альбом то?
1: Альбом буде виходити, він називатиметься «Мед».
0: Так.
1: І красиво. Він буде виходити наприкінці літа, на початку осені. Тому що, скоріш за все, ми не зупинимось на EP і допишемо ще декілька треків.
0: Слухайте,
1: до повноцінного
0: альбому. Це насправді дуже круто. І я хочу, щоб ви, друзі, зараз послухали пісню від Крилата і Горім. Називається вона «Кардіолюбов». І, будь ласка, для себе оцініть. І якщо вам сподобається, ще зайдіть в YouTube, введіть Крилата Горім «Кардіолюбов».
1: Ми з Вітю зазвичай бажаємо сил на кардіо і так. віри в любов, адже так красиво. Лікар прописав.
0: Красиво. Слухай пісню, погнали.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Коментарі журналістці Трамп заявив про себе, цитую, «Зрештою, ви скажете, він найвеличніший президент, який коли-небудь жив на Землі».
2: Не зрозумів, це ми скажемо чи інопланетяни? Чи все-таки люди в білих халатах?
1: Трамп отримав довічний імунітет від податкових перевірок.
3: «А що так можна було?» – питається Міндіч.
1: ЗМІ зазначають, що Путін даремно з'їздив у Китай.
3: «Як це даремно? Він собі кожанку купив».
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
4: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
5: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
4: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
6: Реклама.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
12: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Женя, а ти купив мені жуйко, як я просила? А?
1: На, тримай.
0: Фу, це що, дірол?
1: Це жуйка, Таня.
0: Я ж просила тебе орбіт.
1: Слухай, я в дитинстві жував клей з дерева і не вимахувався. А тобі вже жуйка, не та, глянь на неї.
0: Ну, дякую дуже, що ти не клей, блін, приніс з дерева.
1: Я серйозно кажу, ти довимахуєшся колись?
0: А що це за несправедливість взагалі?
1: Чому несправедливість, Тань?
0: Ну, тобто, коли вимахується машина, то чоловіки в неї вкладають бабосики, да? А коли вимахується жінка, то починаються отакі от погрози.
1: Вони ще, Тань, навіть не почались. Але...
0: Але я довимахуюсь, да, я вже чула.
1: А, ну, ти добре, все, прекрасно. Розставлені, так би мовити, крапки над і. Так, друзі, друга сходинка, хіт-параду «Вишнева десятка». Тіна Кароль, здатись, ти завжди ще встигне.

0: Доброго раночку, друзі. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Алексею Фомі та Інті Тарченко. Слава Дьомін. Зараз приємна приємність. Наш ветеран із Черкащини, його звати Юрій Юриком. Він підкорив Говерлу. Він підіймався на гору впродовж 14 годин, з яких 9 через сніг, каміння та круті схили. І,
1: а він ветеран, тобто він на протезі це робив? Так,
0: так, так.
1: Клас,
0: і
1: вау.
0: Це не просто, що він підкорив Говерлу, а він ще й підкорив там на Говерлі свою кохану. Він освічився на вершині. Це
1: клас.
0: Звичайно, приємно.
1: Як звати ще раз?
0: І почув так. А його звати Юрій Юриков.
1: Клас. Ну, вітаємо і новоспечену майбутню родину. Ну і далі говоримо про погоду.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Stop Demodex. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А Stop Demodex?
4: Stop Demodex? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, Stop Demodex.
5: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
6: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики UA, сьогодні в Україні прогнозуються грозові дощі. Ось без опадів має бути в Рівному та Луцьку. Нарешті території все-таки може бути і грім, гроза, дощ. Денна температура повітря у західних областях та в Одесі 20-25, нарешті території 25-30 градусів. А на вихідних на півдні та сході дощик очікується і температура повітря в день 23-28.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду, можливі опади, температура близько 28 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 22, ну а завтра і післязавтра у столиці буде приблизно 25 градусів тепла в день. Зараз у центрі Києва плюс 26.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
7: Любий, ти щось сказав?
8: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
7: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
8: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і наша стильна чарівниця Марина Вовк, яку сьогодні так і хочеться назвати «Горошинка». Маріш, ти у тебе сьогодні прям супер гороховий лучок. Невже принт в горох – це новий тренд?
2: Цього року відбувається якийсь гороховий бум. Горох скрізь і всюди. Великий чи дрібний, контрастний чи ледь помітний, але в будь-яких стилізаціях він додає образу легкості, жіночності і трохи французького шарму.
1: Тоді купуємо все одразу – і сумку, і сукню, і босоніжки, і хустиночку в придачу.
2: Можна і так, але головне не одягнути все це одночасно.
1: Погоджуюсь. Тоді порадь, будь ласка, три речі, які варто точно придбати, щоб бути стильною і в горошок.
2: Окей.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: Принт горох насправді дуже елегантний, і його можна віднести до вічної класики, яка постійно циклічна. Взагалі, цей принт з'явився ще в 18 столітті, а справжній модний бум стався у 20 столітті.
3: Особливо в 50-х,
2: коли його активно популяризували дизайнери і такі ікони стилю, як Крістіан Діор. Це принт, який пережив десятки сезонів і виглядає актуально знову і знову. Тому не вагаємось, а сміливо купуємо. І щоб не витратити багато грошей, я б радила придбати всього три речі з цього списку. Це може бути сукня, спідниця, шорти або брюки,
3: платок,
2: слінгбеки, тренч або жакет, клатч або міні-сумочка. І пам'ятайте, три речі, і це вже максимум, щоб бути стильною, а не створити гороховий бум в своєму гардеробі.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Маленька, швиденька історія. Напевно, батькам це буде дуже знайомо. Я ще у класної керівнички свого сина питаю: слухайте, ну наступного тижня це ж буде останній тиждень навчання в школі, то може там вже можна і не ходити. І тут приходить облом, коли вона мені написала, що навчання до 12 червня. Ось. Так що, шановні батьки, вам величезний привіт. Діти, також вам величезний привіт. Так, ну а щодо нашої ранкової традиції. Є у нас класна ранкова традиція розказувати коротенько гороскоп для кожного знаку зодіаку по одному реченню для кожного. І почнемо сьогодні з риб.
1: Рибки, сьогодні тепла атмосфера і приємні люди дадуть вам більше енергії, ніж відпочинок.
0: Так, ну а що там по водоліям?
1: Водолії, вам може несподівано пощастити там, де ви просто залишитеся собою.
0: Козирі.
1: Сьогодні вам краще не поспішати, правильний темп приведе до кращого результату.
0: Стрілець.
1: День буде яскравішим, якщо ви дозволите собі вийти за межі звичного.
0: Скорпіон.
1: Вам варто звернути увагу на деталі, яку ви раніше недооцінювали, вона може виявитися ключовою.
0: Терези.
1: Сьогодні щирість і спокій допоможуть вам уникнути зайвих непорозумінь.
0: Діва.
1: Вам буде легко впоратися з тим, що ще вчора здавалося виснажливим.
0: Леви.
1: Леви, день принесе вам хороший момент для рішучого кроку у важливій справі.
0: Раки.
1: Сьогодні вам варто більше слухати себе і менше підлаштовуватися під чужі очікування.
0: Близнюки.
1: Вам сьогодні легко вдасться знайти спільну мову навіть із тими, хто раніше був далеким.
0: Телець.
1: День допоможе вам побачити цінність у простих речах і знайти в них натхнення.
0: Овен.
1: Сьогодні вам варто рухатися вперед без зайвих пояснень. Ваші дії скажуть більше за слова.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
5: Деталі на сайті.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково
3: проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
5: застосування.
3: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося з вами, друзі, у п'ятницю. У прекрасний крайній робочий день тижня. Я вам більше скажу, що у нас сьогодні п'ятниця особлива, тому що сьогодні ще й міжнародний день під назвою «Бути собою». Ось такий от прекрасний насправді день, щоб нагадати нам, що кожен з нас унікальний, неповторний і цінний. І є, друзі, навіть певні правила, як взагалі проводять ось цей от міжнародний день «Бути собою». Значить, дивіться, план дій там такий: зробити те, що давно не могли наважитись зробити, не засуджувати себе ні у чому і написати із вдячністю три риси, які відрізняють вас від інших. І можна опублікувати це у соцмережах з хештегом «Being you today». «Being you day». Ось так. І от такий, насправді, флешмоб цілий у світі проводять цей день, тому якщо хочете долучатися, це реально прикольно. І, в принципі, обов'язково виконуємо оці от правила, робимо те, що давно не давали собі можливості зробити, не засуджуємо себе ні в чому і цінуємо себе. Ну і десь там в перерві від цього всього трошечки працюємо. Це ж п'ятниця, так? Сьогодні не можна себе перенавантажувати. І погнали вриватися, власне, у неї вже з хорошим настроєм. З вами Катя Сташко, і попереду вже, як завжди, чекають улюблені найкращі хіти за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
8: be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф» лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду до купив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас 2
3: 24.
9: Гра кличе.
3: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай, слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Друзі, я не знаю, бачили ви чи ні, але зараз в Телеграмі, я не знаю, це, по-моєму, топ-новина. Вже хто про неї тільки не написав, я вже різні варіації прочитала, але новина просто... Супер. Значить, в нас в Україні, друзі, новий тренд. Українці масово продають свої зуби мудрості на OLX. Що хочу вам сказати, які часи, такі і тренди, бо гроші треба всім. Але, дивіться, якщо раптом у вас з'являлися зуби мудрості, то за скільки можна продати їх? В середньому ціна за один зуб в районі 200-800 гривень. І, власне, найцікавіше, хто покупає ці зуби, на що, запитаєте ви. А все насправді просто. Стоматологи і студенти медичних вишів для практики купують ці зуби мудрості, а також майстри, які займаються виготовленням сувенірів або прикрас. Оце щось ризиковано якось звучить. Але, власне, так, ось така от історія, друзі. Тому раптом у вас завалялися зуби мудрості у шухляді, то ви знаєте, як з тих зубів зробити статки. І бачите, таке не дарма в дитинстві розповідали нам про зубну фею. Ми тепер знаємо, що звати її OLX. Їй-богу. Так, ну, тепер давайте до погоди розкажу вам ще про неї. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами, друзі, сьогодні в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю. І при цьому у нас сьогодні можливі скрізь невеличкі дощі і можливі також грози. Температура повітря в нас при цьому сьогодні

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Так, друзі, я думаю, ви бачили всі вчора одну з найочікуваніших подій. Так, зустріч нашого боксера Олександра Усика з нідерландським кікбоксером Верховеном. І, власне, вони вчора, раптом ви не в курсі, провели дуель поглядів у Єгипті. Якщо чесно, я одразу хочу сказати, що я просто обожнюю ці дуелі поглядів, навіть більше, ніж бої. Тому що, ну, в них є щось таке. От, певно, просто це єдиний момент, коли дорослі чоловіки можуть, ну, мовчки дивитися одне одному в очі. Але менше з тим. Так, дуель поглядів відбулася в нас вчора, і тепер попереду бій. Завтра наш Олександр Усик у суботу, 23 травня, буде, власне, битися з Верховеном, і все буде відбуватися в Єгипті на спеціально побудованій, на секундочку, арені біля пірамід Гізи. І на кону стоятимуть пояси WBC, The Ring, WBA, IBF, і ще й спеціальний пояс «Король Нілу». Боже, як гарно звучить. Орієнтовний початок, власне, бою нашого українця о 23:45 за київським часом. Знову ж таки, завтра, нагадую. І дивитися можна буде на різних платформах. Там, наприклад, на Мегого, на Київстар ТБ. Також можна буде дивитися. Дивитися і тримати кулачки за нашого спортсмена Олександра Усика. Я впевнена, що перемога за нами. Це буде дуже гідний бій і дуже ефектний, тому що, ну, слухайте, ця атмосфера біля пірамід Гізи, де буде там арена, ну, це прям максимально епічно. Просто якась бійцівська версія фільму «Мумії». А я фільм «Мумії» обожнюю. Тому завтра не пропустіть 23:45 бій нашого Олександра Усика. Вболіваємо за нього, підтримуємо і погнали далі до улюблених хітів. Знаєте, набиратися сил для цієї підтримки нашого спорту. А хіти улюблені в нас вже за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
5: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дієна на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone. Фонд зі своїм номером мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
12: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
11: І щоб вигідно.
12: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
13: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua. Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
18: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Слухай, слухай, слухай.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама. Реклама.
25: Слухай, слухай.
24: Слухай UA вже встановив. Зручно.
25: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
24: Круто.
25: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Стяжко. І класної вам п'ятниці. Теплої нам п'ятниці, тому що, друзі, в нас сьогодні прям спекотно в деяких регіонах України. Обіцяють нам багато де до 30 тепла. Реально, прям спека. І, знаєте, з початком, власне, оцього тепла, я думаю, ви бачили, що почали масово писати про можливі відключення світла. Що, мовляв, якщо там буде температура 35 градусів протягом кількох тижнів, то можуть початися оці от відключення. Але що кажуть зараз? Дивіться, поки що офіційно про відключення світла прям щось конкретне, точне не говорять, але, звісно, не виключають, що їх не буде. І як пояснюють самі експерти і екс-голова «Укренерго», якщо не буде нових, власне, якихось там руйнувань на наших станціях, якщо не буде постійної спеки, то все може пройти відносно м'яко і, ну, умовно можуть бути відключення світла там по 2 години на добу. Але якщо буде спека, якщо буде там 35 градусів тепла, вона буде триматися там тижнями, то тоді точно будуть вводити певні обмеження. Але ви знаєте, що з погодою вгадати в нас нереально. Не знаємо, ну кажуть, що буде спекотним літо, але точно ми ж то не можемо сказати. Тому на всяк випадок підготуватися до відключень єдине, що точно можемо зробити, так оце ось цей момент. Хоча давайте чесно, ми готові завжди до цього. Українців вже нічим не залякаєш і не здивуєш. Хіба що тим, що світло є. От в нас вже рефлекс. Я особисто вже після зими, 3 місяці, я підозріло дивлюсь на цю всю електрику. Того, що ну десь тут щось не так. Не вірю. Але, звісно, що ми віримо і тримаємо кулички за те, щоб тих відключень не було. За нашу енергетичну систему, за наших енергетиків тримаємо кулички. Посилаємо правильні думки в космос, як то кажуть, і у Всесвіт. І погнали якраз до погоди. От зараз розкажу вам про неї на сьогодні. Отут в нас точний прогноз є.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні сонячну погоду в Україні з невеличкою хмарністю і з можливими короткочасними дощами і грозами. І сьогодні спекотно. На півночі і сході в нас 27-30 тепла, на заході навпаки найпрохолодніше, скажімо так, 20-22 з позначкою плюс, а в центрі і на півдні переважно 24-27, знову ж таки, тепла. У Києві сьогодні прогнозують нам синоптики також сонячну погоду з можливими короткочасними дощами. І під вечір можлива гроза невеличка. Зараз у нас на термометрах плюс 27, максимум очікуємо плюс 30, а ввечері, до речі, прогнозують нам 23 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крокмед».

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин

0: та засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ».

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І п'ятниця у розпалі. Спека в нас також у розпалі. І, друзі, треба насолоджуватися теплом, сонечком, влаштовувати собі прогулянки у перерві на роботі. А особливо, друзі, влаштовувати собі прогулянки у п'ятницю. Тому що працювати не сильно хочеться в п'ятницю. А якщо вийти прогулятися пішки на 15 хвилиночок, то це тільки покращить продуктивність, тому що, виявляється, друзі, ходьба справді очищає наш мозок найкраще. І навіть є наукове пояснення, як це працює, і працює це не через повітря. Дивіться, коли ми йдемо, наші м'язи живота трошечки скорочуються і створюють таку хвилю тиску. Вона підіймається вздовж нашого хребта і м'яко рухає мозок всередині черепа. Звучить якось дивно, але насправді ось цей от рух того нашого мозку у черепі допомагає рідинам навколо власне мозку активніше циркулювати, і таким чином ми реально очищаємо мозок, перезавантажуємо його, і потім відчуваємо себе бадьоріше і реально стає легше працювати. Але давайте чесно, у п'ятницю від цього точно не буде легше працювати. І та сама геніальна думка, яка може виникнути під час прогулянки у перерві на роботі в п'ятницю, то це така, ну, а на що повертатися на роботу в п'ятницю взагалі? От, ну, але що, ну, зато я з вами чесна і чесно кажу про свої геніальні думки. Так, але менше з тим, погнали, друзі, далі до не менш геніального. До улюблених хітів на Люкс ФМ. Вони в нас вже чекають за коротеньку паузу, тому не пропустіть.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно, відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярне й правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Кот. Зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс! Yes!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І класної вам п'ятниці. До речі, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні, в цю п'ятницю, 22 травня, виявляється, святкують День Шерлока Холмса. Отого самого легендарного, насправді, детектива, якого, я впевнена, знають просто в усьому світі. Його вигадав британський письменник, так, Артур Конан Дойл. І написав дуже багато історій, власне, про Шерлока. І цей персонаж полюбився всьому світі. Він став символом того дедуктивного методу мислення, логіки, спостереження. І настільки відомим став той Шерлок Холмс, що, господи, що про нього вже тільки не знімали. І фільми, і серіали, і навіть якісь там мультфільми робили. Коротше, багато всього. І, власне, чого саме сьогодні відзначається його день? Тому що, виявляється, саме 22 травня за книгу «День народження Шерлока Холмса». І шанувальники в цей день по всьому світу відзначають. І що роблять? Або там читають оповідання про Шерлока Холмса, або дивляться фільми, які самі серіали, або йдуть у якісь тематичні квести чи детективні там ігри і розгадують там якісь логічні різні штучки. Тому раптом, що, друзі, сьогодні день Шерлока Холмса і вирішуємо ті самі різні логічні штучки. Я от, до речі, з дитинства хотіла бути такою кмітливою, як Шерлок. Особливо, знаєте, в день зарплати, щоб зрозуміти, куди вона зникла за 2 дні. Бо реально зарплата була, повідомлення про зарахування було, а грошей вже немає. І я думаю, що тут навіть Шерлок сидів би з лупою над цим банківським додатком і казав, ну ця справа занадто заплутана. Але хто зна, може колись та й розберемося з цим всім, а поки будемо розбиратися з погодою, розкажу вам сьогодні, якою вона в нас буде.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну погоду з невеличкою можливою хмарністю і можливими дощами короткочасними. І навіть грози також під вечір можуть бути. При цьому температура повітря в нас на заході буде коливатися від 20 до 22 тепла. На півночі і сході обіцяють 27-30 з позначкою плюс. І в центрі та на півдні переважно від 24 до 27 знову ж таки з позначкою плюс. У столиці до кінця дня можливі в нас короткочасні дощі, також під вечір можлива невелика гроза. Зараз у нас на термометрах плюс 28, максимум очікуємо плюс 30, а ввечері буде 23 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага».

0: bmarket.com.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
1: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ».

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І крайній робочий день у нас розпалі, тож працюємо наповно, наскільки можемо принаймні. І знаєте, друзі, я тут вичитала лайфхак, який допоможе працювати ефективніше. Особливо в п'ятницю, і я впевнена, ви заціните цей лайфхак. Принаймні, посмієтеся з нього від душі. Значить, дивіться, вчені офіційно заявили і довели, що лайливі слова допомагають працювати ефективніше. Так, це не жарт, це реальне дослідження. І вони прям проводили експеримент. Я думаю, що цей експеримент вони запам'ятали на все життя. Але вони запросили 300 учасників, які проходили певні завдання. І, власне, у підсумку побачили, що найкраще справлялися з тими завданнями і з навантаженням ті, хто лаявся на початку вправи. Чому так? Тому що це допомагало мозку перемикатися з болю на емоції і легше, власне, долати психологічні бар'єри. І схожий ефект, до речі, працює і у стресових ситуаціях, там, наприклад, під час дедлайнів, переговорів чи якихось там публічних виступів. Типу, спершу, знаєте, сказати там кілька ласкавих нецензурних слів, поки ніхто не чує, випустити пару, і потім набагато легше і продуктивніше все виходить. От. І ще це, до речі, пояснює, чому після одного дуже емоційного слова раптом знаходяться ж сили робити і жити далі. Але, знаєте, я оце згадала, в мене зараз біля дому йде будівництво. Я там часто чую розмови будівельників. Ну, я скажу вам, що тепер мені зрозуміло, чому на будівництві вони такі ефективні. Там ціла наукова методика. Я б ось так от це описала. Так, тому запам'ятали цей лайфхак. І не забуваємо про інший лайфхак. Слухати Люкс FM, улюблені хіти, тому що вони також покращують нашу з вами продуктивність, настрій і будуть за коротку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
2: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
17: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
18: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
17: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
19: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
20: Деталі на сайті optima.school.
21: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
22: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
24: Чуєш?
25: Вегас-24.
26: Гра кличе.
25: Вегас-24.
26: Завантажуй та грай.
25: Вегас-24.
26: Найкращі ігри на Вегас-24.
27: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
28: Реклама. Реклама.
29: Слухай, слухай.
30: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
29: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
30: Круто.
29: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
28: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам п'ятниці. І, до речі, друзі, в нас з вами до літа, я зрозуміла, що лишився фактично тиждень, тобто весь наступний тиждень. І як ніколи актуальне питання, як не наїсти нічого зайвого перед тим початком літа? І відповідь, власне, на це питання у мене для вас є. Дивіться, треба дотримуватися правильного інтервалу часу між вечерею і сніданком. Більше того, я вам одразу скажу, що якщо витримувати оцей правильний інтервал між вечерою і сніданком, то це допоможе ще й схуднути і бути енергійним. Тож, погнали до суті. Експерти з метаболічного прям здоров'я, бачите, і такі є, вони провели дослідження і вони рекомендують не їсти після 19:00 і дотримуватися вікна голодування до сніданку протягом 13 годин. Тобто, якщо ви вечеряєте о 19 вечора, то снідати варто не раніше 8 ранку. Такий режим, він допомагає, власне, організму зраночку входити у спеціальний жирозпалювальний стан після нічного голодування. Плюс до того ж, ця пауза, вона в цілому класно впливає на організм, вона покращує наше самопочуття, вона тримає стабільний рівень цукру у крові, покращує сон, імунітет, енергію, оце от все. Тому запам'ятали, якщо хочете схуднути, покращити енергію або сон, о 19:00 вечеряємо, снідаємо після 8 ранку і даємо організму нічний відпочинок без їжі. Так, я погоджуюсь, неприємно. Але таке воно доросле життя, знаєте, коли після 19 ти п'єш чай і робиш вигляд, що тобі цього достатньо. Хоча насправді, якби не зовсім достатньо. Але менше з тим. З цим розібралися, тепер давайте до погоди розкажу, якою вона в нас буде завтра у суботу.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, завтра прогнозують в Україні сонячну погоду і на півночі та заході в нас без опадів, а от в центрі, на півдні і сході, а також у Сумах, Харкові і Полтаві може трошечки подощити. Такі короткочасні невеличкі дощі обіцяють, принаймні. Температура повітря в нас буде коливатися при цьому в центрі, на півдні і сході від 25 до 28 тепла, на півночі 23-25 з позначкою плюс і на заході від 20 до місцями 20 4 також з позначкою плюс. У Києві завтра синоптики кажуть, що буде сонячна погода, без опадів, прекрасно просто, з можливою невеличкою хмарністю, а в день 22-24 вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.

0: Елантра. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на hyundai.com.ua.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на Metro.ua.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські
11: подкасти. 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан». Магія.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і друзі, п'ятниця у розпалі. Наближаємося до вечора п'ятниці. І знаєте, я тут випадково побачила, що сьогодні є таке неофіційне, скажімо, свято, яке називається День покупки музичного інструменту. Тому, якщо відкладали, хотіли, але відкладали, то зараз якраз таки час для того самого музичного інструменту. Тим паче, що гра на інструментах, вона дуже добре впливає на нас, вона і настрій покращує, вона тренує пам'ять, увагу, розвиває нашу креативність, дисципліну, оце от все. І астрологи кажуть, що кожному знаку зодіака підходить певний інструмент, на якому їм найкраще грати, от який ідеально підходить за характером. Тож, розповідаю, який вам найкраще підходить музичний інструмент. Погнали, запам'ятовуємо чи записуємо. Овен, вам підходять ударні інструменти, тобто барабани або там перкусія. Тельці, вам підходить віолончель. Близнюкам – фортепіано або синтезатор. Ракам – гітара. Левам радять грати на арфі або на саксофоні. Дівам – флейту радять. Терезам підходить по характеру скрипка. Скорпіонам – бас-гітара або контрабас. Стрільцям підходить укулеле або труба. Козирогам за їхнім характером найкращий музичний інструмент, який підходить – це класичне піаніно. Водоліям підходять електронні інструменти, а рибам – бандура або синтезатор. В мене, до речі, я вам скажу одразу ідеальне попадання, бо я риба, і я в школі грала на бандурі, я закінчила музичну школу, на синтезаторі теж грала, фортепіано, ще на гітарі навчилась сама грати. Потім я навчилася грати сама на нервах, але то вже трошечки інша історія. Тому просто грайте на інструментах, це класно, вам сподобається. І вашим сусідам також сподобається. Зацінять, як то кажуть. А поки погнали слухати улюблені хіти на Люкс ФМ, вони в нас вже за 3 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: То починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Чуєш?
3: Вегас-24.
7: Гра кличе.
3: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Друзі, в нас вже завтра вихідні, вже от п'ятниця добігає до завершення, до вечора, так? І будемо вриватися у відпочинок, і хай вихідні будуть у вас класними і успішними. А щоб вони правда були саме такими, то розкажу вам 5 головних правил вдалих вихідних, після яких ви дійсно відновитеся. Дивіться, перше правило, найважливіше, по-моєму, повна відмова від роботи. Ніяких але, просто повна відмова від роботи. Друге правило на вихідні, оберіть лише одну-дві справи на вікенд, що вам треба зробити. Там, наприклад, зустріч з друзями і там прибирання, умовно кажучи. І не треба багато справ собі планувати, щоб не перетворити відпочинок на ще одну роботу, знаєте. Третє правило успішних вихідних – це те, що має бути гнучкий режим сну. Не треба спати до обіду, краще прокидатися і лягати приблизно так, як в будні. Четверте правило – змінити на вихідних свою активність. Якщо у вас там, наприклад, сидяча робота, то треба вихідні проводити більш активно. Там прогулянка, спорту, щось таке. Якщо ви працюєте фізично чи постійно десь серед людей, то треба знайти час для тиші, для себе, для читання, медитації, от щось от такого. І п'яте правило успішних вихідних – це запланувати собі хоча б одну приємну подію, яка дарує вам натхнення. Там похід в кіно, смачна вечеря, поїздка за місто, будь-що. І от тоді вихідні будуть супер вдалими. От, побачимо. І вдалими вони будуть, якщо слухати Lux FM. А далі в нас, до речі, стартує вечірнє шоу «Всипочком», саме для того, щоб ви з правильним вайбом вирвалися у п'ятницю і у вихідні. Ну, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра, на суботу.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам сонячну погоду і на півночі та заході в нас без опадів, а от в центрі, на півдні, сході, а також у Сумах, Полтаві і Харкові може трошечки подощити. Зокрема, короткочасні дощі і невеликі грози також в нас завтра можливі. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися в центрі, на півдні і сході від 25 до 28 тепла, на півночі в день до плюс 25 і на заході 20-24 з позначкою плюс. У столиці обіцяють нам завтра сонячну погоду і завтра в нас без опадів, а в день максимум до плюс 24 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там

на Люкс ФМ, їхня Стефанія. Друзі, 16 минула в Україні, зовсім скоро час хороших новин на Люкс ФМ. І ми вам розкажемо, як врятувати дім від спеки, не витрачаючи електроенергію. Не пропустіть!

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
1: Ой, друзі, ну все, п'ятниця, 16-та минула, до вечора лишилося буквально півкроку, півподиху, як співала група «Плач Єремії». От, і ми цьому безумно раді, правда?
2: Аж не віриться, що робочий тиждень завершується, чесно, це була якась безкінечність.
1: Та, ну який то робочий тиждень, що ми не знаємо, бровки, губки, там, манікюри.
2: Це наклеп.
1: Так, ну що, у нас час хороших новин, давайте, що ви нам розкажете доброго?
2: Розкажу, як врятувати дім від спеки, не витримати. Втрачаючи купу електроенергії, про те, як сон з рукою на грудях жінки є природним знеболювальним, і про те, як в Україні набирає обертів вініловий бум.
1: Я просто застряг на фразі «з рукою на грудях жінки». Цікаво, добре. Так, ну, про все по черзі, так, давайте.
2: Літо набирає обертів. Сьогодні вже всі це відчули, напевно, плюс 30 в Києві. І
1: друзі! Менше 10 днів до літа, якщо щось нагадую.
2: Вообще, і квартира поступово перетворюється на що? Правильно, на сауни. Є кілька простих, але геніальних трюків для охолодження оселі. Головна помилка багатьох, вона полягає в тому, щоб відкривати вікна вдень. Типу, хай провітрюється. Ні. Спеку, виявляється, їх треба навпаки щільно зачиняти і завішувати шторами вдень.
1: От, але... до речі, це до речі, от дуже добре працює. Так. Я в себе на другому поверсі, от якщо от минуле літо, дуже була хороша практика. Закриваєш вікна, закриваєш штори, робиш прям темно в спальні, і тоді реально прохолода тримається.
2: А ось влаштовувати протяги варто лише після заходу сонця. Якщо у вас є вентилятор, перетворіть його на суперкондиціонер. Просто ну, це для тих людей, у яких немає кондиціонера вдома.
1: Так.
2: Просто поставте перед лопатями миску з льодом. І, до речі, якщо воду трошечки посолити, то лід танутиме значно повільніше. Я не знала такого, прикольно.
1: Ну, ще я знаю, що роблять там якусь, наприклад, тряпочку можна намочити і повішати також на
2: не
1: цей на вентилятор.
2: Коней. Don't push the horses. Це якраз таки експерти виділяють третю пораду. Та, значить, радять розставити по кімнатах талі з холодною водою, вимикати зайву побутову техніку з розеток і перед сном покласти піжаму чи навеличку в морозилку на 10 хвилин. От, і справжній комфорт рівня люкс вам гарантовано.
1: До речі, якщо хочете якось такого, знаєте, от ви лягли собі в спальню вечірком і хочете відчути себе на бережку моря, то візьміть якусь сільотку або рибу з рибного магазину, прив'яжіть її теж до вентилятора, і теж буде такий приємний аромат, ніби ви на морі.
2: Морського повітря, так.
1: Так,
2: ну а тепер про природнє знеболювальне, яке доступне всім, у кого є жінка. Виявляєте, звичайна звичка спати в обіймах коханої людини – це справжні природні ліки. Дослідження вчених з University of Colorado довело, що фізичний контакт між близькими людьми під час сну запускає унікальне явище – міжособисті синхронізацію. Коли ви засинаєте, поклавши руку на груди партнера, ваші фізіологічні реакції, мозок, нервова система починають працювати в одному ритмі.
1: От мені дуже цікаво би було подивитися, як проводились ці експерименти. Значить, я собі уявляю. Беруть 20 чоловіків і жінок, кладуть в одній палаті. Значить так, ви кладете руку на голову. В другій палаті ви кладете руки на груди. А ви кладете руки...
2: На інші місця, да?
1: На попу, наприклад, да? От, і оце ж досліджували так?
2: Да.
1: Чому мене ніколи не кличуть в такі досліди, я не поняв?
2: Жень, там не з усіма підряд треба це робити, тільки зі своїм партнером.
1: Mm.
2: Значить, це безпечні контакти, тіло сприймає як сигнал повної захищеності. І в організмі миттєво знижується рівень стресу, зменшується біль, посилюється почуття емоційної прив'язаності.
1: А холестерин що? Нічого не кажуть про нього?
2: Нічого не кажуть, треба досліджувати.
1: Підвищений холестерин мені треба чуть понизити.
2: Та-та-та. Ну, а тепер про те, як в Україну повертається вініловий бум. Поки стрімінгові платформи пропонують мільйон треків за один клік, українці масово повертаються до олдскульного формату з тим самим характерним потріскуванням.
1: Коротше, я вам скажу, це такий нереальний кайф. Таня, значить, подарувала мені на день народження програвач вінілових платівок і платівку Кузьми. Слухайте, це просто неймовірний кайф. Дуже вам рекомендую, якщо ви ще цього не пробували.
2: І якщо ви думаєте, що це олдскул, то ні. Зараз від вініла шаленіють і продвинута молодь.
1: Навпаки, це не олдскул, це new wave.
2: Да, New Way. О, як гарно звучить. Для багатьох це перетворилося прямо на особливий щоденний навіть ритуал. Дістати платівочку з великої красивої обкладинки, акуратненько поставити на голочку і слухати альбом послідовно без поспіху і свайпів, як ми звикли робити, так? Угу. Слухаємо щось наступне. Тут такого немає. І, до речі, що приємно, сучасні українські артисти активно підтримують цей тренд і випускають свої релізи на вінілі від року до поп-музики. Програвачі стають головною фішкою інтер'єрів в кав'ярнях, в офісах і квартирах, повертаючи в наше життя культуру усвідомленого слухання.
1: Так, друзі, слухайте усвідомленого Люкс FM і зрозумієте, от воно, де щастя і гарний настрій. Ну, а вечірнє шоу «Цепочком» далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс FM» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс FM». Магія жіночності.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Ті догляну стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Оце так школа. Оце так знижка.
18: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
19: Деталі на сайті optima.school.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Чуєш?
16: Vegas 24.
19: Гра кличе.
16: Vegas 24.
19: Завантажуй та грай.
16: Vegas 24.
19: Найкращі ігри на Vegas 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Реклама.
11: Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
20: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
22: 120 на будь-який смак.
21: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
22: І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: Женя, а можна я сьогодні з роботи раніше піду?
1: Ну, за якого цих?
0: Ну, мене дівчата кличуть на здибанку.
1: А ти не фігела, ні? От через гульки відпрошуватись.
0: Женя, в моєму віці категорично не можна пропускати таку важливу подію.
1: Так, і коли ці гульки стали такою важливою подією.
0: Тоді, коли розумієш, що наступного разу може і не бути, бо наступного разу подружки можуть бути вже заміжні чи вагітні.
1: А що, заміжні чи вагітні про мужиків не пліткують, чи що? Ви ж, мені здається, тільки це і обговорюєте на своїх зібраннях.
0: Перехрестись, тобі здається, у тебе застаріла інформація. Тепер ми обговорюємо тільки ціни, роботу, у кого що де болить і де взяти більше грошей.
1: Коротше, сеанс групового ниття, да? Ладно, шуруй вже до своїх подружок, ну а ми, друзі, переходимо до переможця хіт-параду «Вишнева десятка» цього тижня і найкращий трек країни «Монатік» «Ода свобода».

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Так, друзі, слухайте, у нас же ж тут бокс наміщається, ви не забули? Є рейтинг наших українських боксерів. Виявляється, у нас багато боксерів, які входять в топ і світовий, і український. Ми, чесно кажучи, про них мало знаємо. От тому про них і поговоримо. Хто вони? Найпопулярніші українські боксери. Через кілька хвилин на Люкс FM розкажемо.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Устіно і Дініро на Люкс ФМ, In My Mind, називається їхня пісенька. Так, в Україні 16:43, завершується цілий тиждень, боже мій, п'ятниця, вечір. Ура. Вам всім гарної погоди в ваших містах, бажаємо, ну і щоб ви класно провели цей вечір, поруч з Люкс ФМ, звичайно.
1: Так, і всі вихідні також поруч з Люкс ФМ.
0: Та, у нас там багато класних сучасних хітів для вашого гарного настрою. Так, ми про бокс, зовсім скоро наш Усик надає по морді. Не хочу навіть його фамілію говорити, він мені якийсь такий бритк. Такий фу, кусок. Не буду проговорювати.
1: Вже завтра, до речі, відбудеться бій.
0: Окей, да. Але ви знаєте, оце на хвилі боксу. Згадали про те, склали рейтинг, точніше не склали, а от знайшли ми на авторитетному порталі BoxRec рейтинг, оновлений рейтинг українських боксерів, які вважаються найкращими боксерами України за весь період незалежної нашої країни України. Так, ага. От, і ви знаєте, я був трохи здивований тим, як розмістилися деякі спортсмени, але тим не менше, давайте почнемо з десяточки. Виявляється, на 10-му місці знаходиться у нас В'ячеслав Сенченко. На 9-му місці Олександр Гвоздик, а на 8-му місці Андрій Котельник. Я думаю, що для батьох взагалі, напевно, ці імена можуть бути, скажімо так, незнайомими. От Андрій Котельник, ну, я знаю його, да, але він виступає в суперлегкій категорії, і тому це, напевно, не настільки воно, так би мовити, атракційно, тому люди, відповідно, можуть їх і не знати.
1: А
0: да?
1: Ще він з Львова, тому, можливо, ти його знаєш.
0: Абсолютно точно. Володимир Сидоренко на 7-му місці, Віктор Постал на
1: 6-му
0: місці, на 5-му місці Сергій Дзіндзінук.
1: Вот так от.
0: Дзіндзірук, ой, господі, перепрошую. Бачите, я такий боксер, я так дивлюся, вообще. Далі, отут вже трошки ми точно всі вже орієнтуємося. Василь Ломаченко знаходиться на 4-й сходинці, але якщо не помиляюся, то Василь заявив про те, що вже завершив свою кар'єру. Далі, на 3-му місці ви будете дуже здивовані, але на сьогоднішній момент, на 3-й сходинці знаходиться Олександр Усик.
1: Наш чемпіон, який завтра і буде боротись. Так.
0: До речі, хочу вам сказати, ну, напевно, всі ви здогадуєтеся, що першу і другу сходинку ділять між собою брати Кличко. Але для мене було дуже дивно дізнатися, що Віталій Кличко, який є старшим братом, я чомусь думав, що він займе першу позицію, але він посідає друге місце. А от, власне, на першій позиції знаходиться Володимир, молодший Кличко. Ну, слухайте, от такий рейтинг у нас. Є ким пишатися, я думаю, що буквально через цей, після цього вікенду, у нас з'явиться ще плюс одна причина пишатися українськими боксерами. Правильно?
1: Правильно.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
0: Вважаю, кожен прогноз погоди, в якому говориться про те, що погода буде класною, просто неймовірно шикарними новинами. І, друзі, судячи по всьому, на суботу і неділю у нас буде класна погода.
1: Звісно.
0: Не буде нас погода мучити прям суперспекою. От можна буде десь погуляти собі, походити. От,
1: а ще але погода вважається класною, коли ця погода на вихідні дні, можна буде відпочити. Так, в суботку, 23 травня у нас буде, за даними Synoptic.ua, короткочасні дощі і грози все ще можливі, але вже не всі. Всюди. На сході, на півдні і частково в центрі. Вони будуть накрапати.
0: Вони будуть такі, друзі, малюсінькі, тому сильно на них увагу навіть не звертайте.
1: Так, а на заході і на півночі взагалі буде сухенько. Температура повітря на заході очікуємо в день максимально 20-24, на Закарпатті до плюс 25, в центрі від 23 до 27, на сході буде найспекотніше майже, там 23-28, на півдні до 27, але в Херсоні, на Херсонщині до 29, ось там от буде найспекотніше. На півночі очікуємо 23-25, а в столиці в нашому Києві до плюс 24.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Реклама.
7: Слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Золотий час, коли, друзі, будуть з'являтись потихесенько ті, які... Боже мій, яке це сонце гаряче, яке воно палюче, скоріше би вже осінь. Значить так, психологи вже все дослідили. Чому сонце дратує, а дощ засмучує. Через пару хвилин про все в хороших новинах на Люкс FM розкажемо. Люкс FM.

не просили, скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Час хороших новин 17:02 в Україні. Ну, як завжди нагадуємо, друзі, ще трохи. Вже оце таймер запущено до кінця робочого дня і робочого цілого тижня. Оце, ну, і ми готові ділитися ще хорошими новинами. Що ви нам принесли?
2: 58 хвилин, точніше, залишилося до кінця робочого тижня офіційного. Але є ще хороші новини. В Японії відкривається перший у світі аеропорт в стилі Покемон. Чи щасливі пари, які разом 24/7, є нове дослідження. І чому сонце нас дратує, а дощ засмучує? Значить, вже 7 липня цього року аеропорт японський називається Ното Сатояма. Офіційно змінили Ното Сатояма, так.
1: Так, я пам'ятаю, що, знаєте, колись він з бамбукових палок був побудований, але все змінюється, да-да-да.
2: Так, він офіційно, по-перше, змінить назву і постане перед пасажирами в абсолютно новому, яскравому дизайні. Як повідомляє видання Time Out, всі 4 поверхи авіахабу, 4 поверхи, ніфіга собі,
1: нормальненько,
2: прикрасять тематичними ілюстраціями, а в головному атрі встановлять крутезну статую Пікачу, який сидить на літочку. Ба більше, в місцевому ресторані подаватимуть млинці і напої в стилі покемонів, а в сувенірній крамниці можна буде купити навіть тематичні ремені безпеки з покемонами. Найважливіше, насправді, це мета проєкту. Ідея масштабного перевтілення з'явилася після землетрусу, який був дуже руйнівним в 24-му році на півострові Ното. І організатори таким чином хочуть принести радість та посмішки діткам. Проєкт буде тимчасовий, тому відвідати цей от пікачучний рай можна буде до осені 29-го року.
1: Прикольно. Слухайте, класні ідеї оце от перевтілювати вже існуючі якісь будівлі, надавати їм якогось нового змісту, сенсу і можливо, навіть фану трохи.
2: Так.
1: Уявіть собі, от якщо б київський наш вокзал взяли та й на рік переоділи в Пікачу. Ну, круто би було, правильно?
2: Якщо що, Пікачу – це особлива любов, і у нас в студії є навіть іграшка така велика Пікачу! Жовтий. А так от, чи щасливі пари, які разом проводять 24/7? Тому що раніше ж казали, чим далі, тим ближче, всі діла, що треба мати особистий простір. Нові дослідження. Взагалі, раніше вважалося аксіомою, що партнерам треба відпочивати один від одного, щоб встигнути засумувати. Проте нове дослідження каже, що сучасні пари впевнено руйнують цей міф і стають лише щасливішими, проводячи разом кожну хвилину.
1: Так, до речі, але дивіться, друзі, це просто дані якогось там дослідження. Кожен з вас людина. Кожен з вас дуже особливий, тому не потрібно думати, якщо от вам це не подобається, що ви якісь не такі. Ні, ви суперкласні, всі, кожен по-своєму. От і робіть так, як більше подобається вам.
2: Типу, кожному своє. Психологи розкрили, в чому секрет такого успіху. Головне – не розчинятися в партнері повністю. Дивіться, щасливі ті люди, які живуть пліч-о-пліч, свідомо лишають місце для особистого простору і власних хобі. Навіть якщо вам подобаються зовсім інші речі, все одно можна бути поруч, можна бути щасливими. А ще парадокс. Тим, хто бачиться цілодобово, критично необхідні справжні побачення без телефонів. Саме нові спільні враження виробляють дофамін і не дають перетворитися на звичайних сусідів по квартирі.
1: Да, от, наприклад, там, хто швидше картоплю почистить, можна влаштовувати змагання, правильно?
2: Та побачення?
1: Ну, а що ні?
2: І змагання, побачення, сказали, Женя.
1: Ну, я козиріг, у мене все змагання, життя.
2: Так, це ми помітили. Так, давайте тепер про тему наступну. Чому сонце дратує, а дощ засмучує? Чому це постійно ходимо і возмущаємося? Ж, типу, вийшло сонце, стало спекотно, все, вже жарко.
1: До речі, я ніколи в житті не гнівлю Бога і сонце. Ніколи, навіть яка б не була спека, ніколи не починаю нити, що дуже жарко чи ще щось. Я навпаки кайфую. Ну, да, зараз трошки жаркіше, ніж ти хочеш, але, блін, ну це ж круто. Це краще, ніж темно, холодно і слякоть під ногами.
2: Так, але насправді буває по-різному, і тут говориться саме про те, що весна – це такий кризовий період переходу. І може здаватися інколи саме навесні, що типу сонце світить, а якось сил нема, і там всі мають бути енергійними, а реально організм виснажений.
1: До
2: це насправді,
1: друзі,
2: нормально.
1: Це нормально, да. А коли ви, наприклад, займетеся спортиком, мінімальним зарядку навіть зробіть зранку, коли ви прокинулися. А якщо ви в режимі, якщо ви займаєтеся, кажу, от спортиком або зарядочкою якоюсь і слідкуєте за собою, то енергія буде завжди. Вітаміни їжте в кінці кінців.
2: Режим, до речі, дуже важливий. Просто справа в тому, що за зиму наші ресурси якби виснажуються, да, збиваються циркадні ритми, коли наступає весна, і у нас стає менше серотоніну і мелатоніну. І експерти заспокоюють, кажуть, що яскраве сонце взагалі може провокувати і тривогу, і безсоння. Тому, щоб легше адаптуватися, і щоб вам було легше, приємніше жити, радять не змушувати себе до активності через силу. Нормалізувати сон, виспатися нарешті. І за допомогою, там, не знаю, штор, блекаут, дозволити собі прожити цей перехід до нового сезону в задоволення. Та і поступово так налагоджувати свій режим.
1: До речі, от ще одна порада. Якщо у вас немає сил, ви такі взагалі єле-єле встали, просто помийтеся реально в контрастному душі. От зранку прокинулися, помилися в душі і просто холодним душем себе обдайте, ви побачите, наскільки різко у вас з'явиться зразу і енергія, і настрій стане набагато кращим. Просто експериментуйте деколи такими речами.
2: А перед сном навпаки митися тепленькою такою водичкою для того, аби заспокоїти нервову систему і класно заснути.
1: Все, друзі, до речі, зараз ми ще порадуємо вашу нервову систему, тому що Макс Барських сьогодні випустив нову пісню «Людина для мене» називається вона, і сьогодні в день прем'єри слухайте її на Lux FM щогодини, і вже буквально через 30 секунд вона знову буде звучати у нас на Lux FM.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія.

0: Хіт неймовірний Tame Impala, Дракула на Lux FM. Так, до речі, буквально через кілька хвилин у нас гості зіркові. Нікіта Кисельов, неймовірний романтик української сцени, появиться у нас в студії і представить свій новий хітяро. Так що не пропустіть, через кілька хвилин тут прем'єра.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Ось тобі банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ БАНК.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама. Реклама.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Тут правильно сказати, я думаю, що ця людина буде тільки втішена такому епітету. Худа зірка.
2: Худа вечірня зірка. Нікіта Кисельов на студії. Привіт.
3: Чую від такого ж худого.
1: Ні, ну слухай, я, звісно, до тебе, мені ще далеко.
2: Хлопчики, я вам не заважаю, ні, з компліментами
1: пояснимо.
3: Це 21-й сторіччя, так?
1: Так. А ти, до речі, пам'ятаєш, є якісь ж навіть визначення того, що тепер чоловіки більше слідкують за собою, якби. Якось воно там навіть називається.
2: Ні-ні-ні,
1: то вже
2: в
1: минулому. Зараз Таня згадає. Так, а слухачам нашим нагадаємо, просто Нікіта Кисельов зробив просто неймовірне для себе і для свого організму, і для свого здоров'я. Ти скинув скільки? 35?
3: 45 вже.
1: 45 кілограм людина скинула.
3: Я тебе скинув.
2: Більше, ніж мене, Нікіт.
3: Більше?
2: Я 42.
3: Капець. Боже, яка... 42 кілограми. Як ти тримаєш?
1: Нікіт, тільки...
3: Тут в студії три полунички, друзі, лежить. Мені здається, це все, що ти їж за день.
2: Нормально я їм. Знаєш, культ називається цей Hot Spence.
1: Hot Spence тепер називається. Коли чоловіки за собою дивляться, ну не те, що, знаєш, там прям манікюри, педикюри, а просто хочуть бути здоровими і слідкують за тим, щоб...
2: Уколи, там всі діла, відновлення, всілякі масажі.
1: Короче, все то ж саме, що жінки колись робили, то і чоловіки такі посиділи, подумали, а ми що, якісь дурнуваті?
2: Це шлак будете собі робити, хлопчики?
1: Ой, слухай,
2: да,
1: не цей, не заздри, не заздри, я тебе прошу, не чесне слово. Так, ну але ми сьогодні прийшли поговорити не тільки про гарний вигляд Нікіти Кисельова, як він за себе взявся, а й про твою творчість. Значить, в тебе виходив відносно нещодавно кліп, і пісня вийшла Степана Гігі, називалась вона...
3: «Вівтар».
1: Господі, що мені слова тільки що вибили? Хотів, прийде Нікіта... А ти поклав моє кохання
3: на вівтар,
1: і його благословив небесний цар. Ох, слухай.
3: Така пісня, так.
1: А це сам пан Степан написав цю пісню?
3: Анатолій Фіглюк текст написав, і Степан написав музику. Так.
1: Прекрасно. Бачите, які моцні слова.
3: Так, а слова, до речі, всі хіти от Анатолій йому написав.
1: Да?
3: Тексти і «Цей сон», і «Яворина» написав йому, так.
1: Слухайте, як, до речі, донька і син, якщо не помиляюся, в Степана, вони зараз співають оцей його репертуар, вони їздять з концертами і так далі. Як вони, які оцінки надали твоїй роботі?
3: Не знаю, насправді ніяких оцінок від них не чув.
1: Та ладно, що, не спілкувались навіть?
3: Ми з ними особисто не спілкувалися, спілкувалися з дистриб'ютором, який нас запрошував на концерт і вже про вихід пісні. Особисто не знаю, чесно. Я сподіваюся, що сподобалось.
1: А чого вони так ні з ким?
3: Коментар в Ютубі не написали.
1: Ні?
3: Ні.
1: А я чув...
2: А ти сам напиши їм в смс-очку і спитай. Напиши їм листа, скажи, ну подобається вам
3: чи ні? У вас є номер?
1: Я трохи, я зараз залізу трохи в таку штуку. Я чув, що були навіть якісь скандали. Не знаю, чи то прям з ними чи ні, але якісь були недомовки, щось типу там і так далі.
3: В мене не було. Дуже довго ми домовлялися і дійсно велись перемовини стосовно цієї пісні, тому що я так розумію, що не було в планах випускати взагалі версії студійні пісень з концерту, але все, домовились, кліп є, пісня є, і всі щасливі.
1: Дорого?
2: Це супер.
1: Домовитись було?
3: Взагалі безкоштовно.
1: Та ладно,
3: так, дуже-дуже дякую за дозвіл.
1: Супер. Ні, насправді треба відзначити, що творчий доробок легендарного Степана Гіги, він просто великий і неоціненний. Я думаю, що він точно повинен жити, і дуже добре, що його діти взялись продовжувати їздити з концертами з його піснями. Я пам'ятаю, що я ще був маленький хлопчик, десь мені було 19 років, коли я вперше почув пісню «На могилі моїй посадіть молоду яворину». Вона грала просто зі всюди, мені здається, тоді. І от тоді я дізнався, хто такий Степан Гіга. Так, все. Данину пам'яті, так би мовити, зробили. Тепер повертаємося до тебе. Тому що нова наступна пісня, яка зараз у нас прозвучить в ефірі, це «Біт Трим Біт». Так. Називається твоя пісня? Ну, слухай, я послухав, думаю, воу, ну це Нікіта прям якось надихнувся цією цією піснею.
3: Так, я дуже надихнувся карпатськими мотивами, гуцульськими мотивами.
1: Так.
3: Вже багато інструментів я вивчив, і трембіту, от як ви зрозуміли також, і запросив долучитись до створення цієї пісні найкращих музикантів наших українських фольклорних, і ми зробили пісню дійсно натхненною Карпатами і натхненною тим же і Вівтарем. І мені дуже сподобалось, яка реакція публіки була.
1: Почекай, не спіши. Так. Ще є запитання таке. Ти вмієш трембітати?
3: Я пробував. Це дуже важко.
1: Коротше, розказую вам історію, як я навчився грати на трембіті. Значить, я їздив в Карпати, скажімо так, да? І там було так прикольно, ми зупинялися в місці, де там це такий родинний готель, от, і тебе зустрічають, прям, знаєш, отак, одягнені, гуцули, красиво, наливки, наїдки, напитки, і в них трембіта була. І от ти приходиш, і вони кажуть, а ну попробуй на трембіті пограти. Ти в неї дуєш, ніфіга не виходить, вони кажуть, є секрет, на тобі пісярик.
3: З іншого боку наливаю, да?
1: Ні.
3: І ти ловиш.
1: Прям, ні.
3: Як ти ріх, знаєте, у цей грузинський.
1: Дають тобі реально пісярик, ти випиваєш у цієї їхньої самогоночки, і після цього я як дунув, як справжній гуцул, розумієш?
2: Так от, де ти навчився так дути, Женя, да?
1: Саме так, в Карпатських горах. От, так що я тобі кажу, наступний раз, якщо буде в тебе можливість, чуть-чуть для розігріву, так би мовити, апарату і пішла жара.
3: Я зрозумів, три трембіти перепробував. Щось не пішло в мене. Співати в мене краще, виходить.
1: Так.
2: Нікіт, ну все попереду.
3: Все попереду.
1: Добре, що ми оце все про трембіти говоримо і говоримо? Давайте слухати. У нас прем'єра в ефірі Lux FM. Біт трембіт. Нікіта Кисельов. Погнали.
0: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Друзі, вітаємо! Це прем'єра! Це біт-трембіт від Нікіти Кисельова на Люкс ФМ. Так, ну слухай, ми тебе вітаємо. Дуже крута пісня.
2: Дякую, дякую.
1: Так, сьогодні буду по Криківщині їздити з відкритими вікнами, нехай всі слухають.
2: На повторі, будь ласка.
1: Однозначно.
2: Ми, до речі, вже в Ютубі там дуже
3: тільки
2: високо.
3: Тільки ти трембіту не діставай,
2: вже в трендах.
1: Вже в тренди залучили?
2: Так, вже в трендах, уже всюди. І та, слухайте всюди, будь ласка. Друзі, треба оці перші дні максимальна активність, коментарі. До речі, в мене з'явилася нова функція на Ютубі. Я можу відповідати голосовими.
1: Ніфіга.
3: А що, вона не всім дається?
2: Не всім ще.
3: Прикольно.
2: Так, і я відповідаю з своїм прихильникам голосовими на класні коментарі. Тож заходьте, я буду це робити.
1: Так, друзі, дуже важливо. Пам'ятайте, поставити лайк і написати коментар з 7 слів. Тоді Ютуб зарахує вам.
2: Можна із 8.
1: А можна 8, да? Ну,
3: ні в чому собі не відмовляйте.
1: Так, ми, як завжди, не відпускаємо наших гостей просто так. У нас рубрика «Зірковий бліц».
2: Ура!
1: Отже, погнали!
2: Нормально.
0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
3: Зірковий бліц для Нікіти Кисельова. Що б ти відповів Потапу, якби той запропонував тобі дует?
2: До побачення.
3: Часто жартують, а чому ні Нікіта Компотов?
2: Ніколи.
3: Який в тебе був перший телефон?
2: Siemens.
3: Кому найчастіше скидаєш меми?
2: Тренеру.
3: Чим пахнуть Черкаси?
2: Дитинством.
3: А ким мріяв стати в дитинстві?
2: Черкасами.
3: Встаєш з першого будильника?
2: Ніколи.
3: А з якого?
2: З 31-го.
3: Обери, місяць не співати чи місяць не митись?
2: Не співати.
3: Правильно, Нікіта. Вічно запізнюватись чи завжди чекати?
2: Вічно запізнюватись.
3: Опиши трьома словами Тіну Кароль в роботі.
2: Крута, вимоглива, дуже, я знаю, красива. Це в роботі, на роботі. Просто красива. Вау. Муа.
3: І що б ти купив, маючи останні 100 гривень?
2: Долар.
3: Один причому, так? Да?
1: Друзі, у нас сьогодні в гостях був Нікіта Кисельов. Слухайте його нову пісню, яка називається «Біт Трембіт». Підтримуйте наших класних українських виконавців. Що людям побажаєш на літо?
2: Кохайтеся, любіть один одного. Романтичного, красивого вам життя.
3: Біт wow. Біт Трембіт.
1: Yeah!
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і наша стильна чарівниця Марина Вовк, яку сьогодні так і хочеться назвати «Горошинка». Маріш, ти у тебе сьогодні прям супер гороховий лучок. Невже принт в горох – це новий тренд?
2: Цього року відбувається якийсь гороховий бум. Горох скрізь і всюди. Великий чи дрібний, контрастний чи ледь помітний, але в будь-яких стилізаціях він додає образу легкості, жіночності і трохи французького шарму.
1: Тоді купуємо все одразу – і сумку, і сукню, і босоніжки, і хустиночку в придачу.
2: Можна і так, але головне не одягнути все це одночасно.
1: Погоджуюсь. Тоді порадь, будь ласка, три речі, які варто точно придбати, щоб бути стильною і в горошок.
2: Окей.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: Принт горох насправді дуже елегантний, і його можна віднести до вічної класики, яка постійно циклічна. Взагалі, цей принт з'явився ще в 18 столітті, а справжній модний бум стався у 20 столітті.
3: Особливо в 50-х,
2: коли його активно популяризували дизайнери і такі ікони стилю, як Крістіан Діор. Це принт, який пережив десятки сезонів і виглядає актуально знову і знову. Тому не вагаємось, а сміливо купуємо. І щоб не витратити багато грошей, я б радила придбати всього три речі з цього списку. Це може бути сукня, спідниця, шорти або брюки,
3: платок,
2: слінгбеки, тренч або жакет, клатч або міні-сумочка. І пам'ятайте, три речі, і це вже максимум, щоб бути стильною, а не створити гороховий бум в своєму гардеробі.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: лежання на диванчику та дегустація всього меню з доставки їжі.
1: Близнюки.
0: А ви цими днями будете головними діджеями будь-якої компанії та генераторами найкращих ідей для пригод. Телефон просто розриватиметься від пропозицій.
1: Раки.
0: Вікенд затишно загорне вас в улюблений пледик і влаштує справжній спа-детокс для душі та тіла. Насолоджуйтесь.
1: Лев.
0: Якщо ви вийдете з дому навіть просто викинути сміття, робіть це так, наче крокуєте червоною доріжкою в Каннах. Сяйте на всі 100, адже цей вікенд офіційно закоханий у вашу харизму.
1: Діва!
0: Діви, дорогесенькі мої, ваш внутрішній контролер нарешті піде у відпустку, звільнивши місце для легкого та приємного хаосу. Так що забувайте про всі графіки і розслабляйтеся. А у Терезів ці вихідні створені для красивих побачень, естетичних кав'ярень та повного перезавантаження.
1: Скорпіон.
0: Ваш магнетизм цими днями працюватиме на такій потужній частоті, що люди навколо виконуватимуть будь-які ваші забаганки. Використовуйте цей шарм наповну.
2: Так, друзі, ми нагадуємо, що це гороскоп для кожного знаку зодіака на цей вікенд, на ці вихідні.
1: Стрілець.
0: Для вас ці вихідні – це синонім спонтанних подорожей та шаленого драйву, навіть якщо мандрівка буде кудись в сусідній парк. Збирайте компанію, тримайте камери напоготові для крутих селфі та вривайтесь в пригоді.
1: Козоріг.
0: Козороги, ставимо будильник на ігнор, а робочі думки на замок, тому що ви заслужили на грандіозний відпочинок. Перетворіться на суботу та неділю на головних амбасадорів солодкого сну та лінощів.
1: Водолій.
0: Ваш креатив вибухне новими ідеями, які зроблять ці вихідні абсолютно незабутніми та нестандартними. Так що чудіть трошечки, дивуйте друзів своїми планами і будьте головними трансетерами цього вікенду.
2: Так, риби вже проривались.
0: Риби. Так, проривались, да, перебували водоліїв. А риби проведуть ці дні в океані романтики, натхнення та приємних мрій, що нарешті стануть реальністю.

0: прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності. Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крокмед».

0: Реклама.
1: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Друзі, ви чуєте, чуєте, чуєте? Це відкривається і починається хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс ФМ. І ми готові зарядити вас класним настроєм від найкрутіших хітів, найпопулярніших хітів 10 найпопулярніших пісень нашої країни. Ну і саме тут ви незручно вмостилися на сходинках нашого хіт-параду.
2: Ми – це Женя Фишак і Таня Лі, якщо що.
1: І що ми підбільшені вже сьогодні самісінького ранку? Як завжди, є якась, напевно, цікава історія. Хто ви? Бісив.
2: Ну, та, блін, не питай. Жіночка одна таке вже мені сьогодні сказала.
1: Та, ну що таке? Ну, скільки можна інтриг? Давай, розкажуй, що там?
2: Коротше, сказала, що дітей треба народжувати до 30 років. А мій потяг, виявляється, вже давним-давно пішов, і що тепер я буду старорадяща, якщо що.
1: Так треба було сказати, що ти машиною їздиш, і потягів взагалі-то не чекаєш.
2: Ага. А все одно, знаєш, як обідно.
1: Та перестань. Я взагалі вважаю, що дітей треба заводити взагалі після 45.
2: Чого це?
1: Ну, прикинь, дитині 15, він кричить тобі: «Ти мене не розумієш!» А ти вже навіть його і не чуєш.
2: Блін, в принципі, в цьому щось таке є.
1: Звісно. Так, друзі, ну що, поправляємо настрій і переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», тут Древо і Гемста.
0: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Жень, ти мою пляшечку з водою не бачив ніде? Я не можу її знайти, вже все обшукала.
1: Скільки можна дудлити воду? Я думав, в тебе тільки, не знаю, вино по 3 літри за раз заходить. Ні.
0: Я перепрошую, а в чому претензія взагалі?
1: Та от ти дивишся на тебе і, знаєш, і самому хочеться випити.
0: Я сподіваюсь, води.
1: Сподівайся, Тань, сподівайся.
0: Тоді подякуй, що я взагалі не хом'ячу щось смачненьке цілими днями отут у тебе під носом. Тому що коли бачиш, що хтось їсть, то і самому хочеться одразу поїсти.
1: А коли бачиш диван в кімнаті, то і прилягти хочеться, да?
0: Блін, чого ця фішка тоді не працює з роботою, а? Бачиш купу роботи, а бажання попрацювати так і не з'являється.
1: Ну, тому що треба тебе, не знаю, премії позбавити, бажання зразу прилетить.
0: Ой, коротше, знаєш, вже починає потроху з'являтись.
1: Да, бачите, ой, чудеса, друзі. Так, хіт-парад «Вишнева десятка» далі продовжується. 9-та сходинка далі у нас. І тут слухаємо Кайлі, акценти Міша Міллер.
2: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Грибок навколо.
10: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень. На місяць.
11: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Софії. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Йолки-палки, я ж зовсім забув.
2: Що там?
1: Вдруга, значить, день народження, а і він от в гості кличе.
2: Ясно. То тебе завтра на роботі не чекати, я так розумію, да?
1: Що це зразу так? Я ж тільки так на шматочок тортика буквально заслужив.
2: Ой, знаю я цей ваш шматочок тортика, да.
1: Ну що, я винен, що в Україні, щоб з'їсти шматочок тортика в гостях, треба пити 3 години, їсти м'ясо, закусувати і говорити тост.
2: І потім не факт взагалі, що ти спробуєш того тортика.
1: Не психуй. Я тобі в серветочці кусочок принесу.
2: Ой, яка щедрість.
1: Користуйтесь, поки я добрий. Так, друзі, а зараз ще й музончика навалимо всім і переходимо до вишневої десятки. Тут у нас на 8-й сходинці Ірина Білик, Аня Буткевич, не ти, а я.
0: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: я, звісно, перепрошую. А що ти на мене так дивишся? Ти щас в мені дирку поглядом просверлиш.
1: Та дивлюся це і думаю, а звідки в тебе така засмага? Ти що, засмагав десь і без мене?
0: Це, напевно, що з моєї сексуальної подорожі.
2: Що?
0: Сексуальної подорожі на город.
1: Я перепрошую, звісно, але в чому там секс?
0: Ти що? У всьому, Тань. Пози різноманітні. Сім потів з тебе зійде. Так за**ка, що вже нікого і нічого не захочеш. Наступного разу підеш зі мною.
1: Ой, ні-ні-ні, дякую. Мені якось більше подобається традиційним методом.
0: Да, Таня, а як же ж засмага?
1: Ну, об тебе чуть-чуть потрусь.
0: Угу, да, зразу після городу?
1: Фу, Женя!
0: Що ти фукаєш? Така собі з тебе, звісно, господинька. Ладно, переходимо до сьомої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас сьогодні Святослава Карчук. Шумей там, де немає людей.

0: А що це ми втикнули там невідомо куди? Що, думаємо, чого Хмарка плаче, чи що?
1: Дуже смішно. Я ж вже доросла тьотя.
0: А дорослі тьоті про таке не думаєте?
1: Дорослі тьоті думають тільки про те, як заробити більше грошей.
0: Нащо воно вам треба? Тай, ну де в цьому всьому логіка?
1: Та в смислі, Жень, ти що?
0: Ну я ж розумію, коли чоловіки хочуть заробляти багато грошей.
1: На вам нащо воно треба?
0: На те, щоб зустрічатися з вами, жіночками.
1: Ой, ну нам майже для того самого, але навпаки.
0: Це як?
1: Ну нам гроші потрібні для того, щоб з вами, чоловіками, можна було, якщо що, не зустрічатися.
0: Ага, значить от так, да?
1: Ага.
0: Ну, і сидіть тоді в дві зміни на роботі, і не нийте. Так, ну а ми йдемо далі. Рухаємось до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут Альона Маргалієва, фанат.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засоби та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: жалісно, що ти врешиш і ниєш постійно.
1: Я відкусила яблучко, там.
0: Що там?
1: Там черв'як.
0: Що так? Що ти не їш? Гірше було б, якщо б ти відкусила яблучко, а там, не знаю, половинка черв'яка.
1: Ну, Женя,
0: А ще гірше відкусити яблуко разом з зубами.
1: Ой, ну це ти прям як серпом по одному місцю. Ну, чесне слово, я навіть не хочу уявляти.
0: У тебе місця того немає, по якому серпом, да, так що нема чого і уявляти. Так, доїдай свого черв'яка, ну а ми поки слухаємо п'яту сходинку хіп-параду «Вишнева десятка». Тут у нас діджей Шнапс і Денсін Шароу.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Ань, будеш?
1: Що це?
0: А тіпа не видно. Дубайський шоколад.
1: Жень, ти що, школьник?
0: Причому тут це до іншого?
1: Тому що я сьогодні в магазі бачила, як школярики після уроків скупили, блін, весь дубайський шоколад в магазині. Ну, чесне слово, такі дивні.
0: А, ну да. Краще б вони сухумивіну жарили, да, і рево запивали, як дехто в цій студії, да?
1: Да. Ми були мама-мама кримінал, у них тепер чорті що.
0: Ой, слухай, ну не заздри, добре, не заздри.
1: Заздрити я могла б тільки нинішнім п'ятикласницям, які крутять щодня волосся на Дайсон і роблять макіяжі собі в школу.
0: Угу. А ти так не робила, тіпа, да?
1: Ні. Я кип'ятила бігуді каменюки в окропі. І то тільки на великі свята.
0: А я то думаю, що в тебе мозочок іноді такий поплавлений? А це все через бігуді з дитинства, да?
1: Знаєш що?
0: Що? Знаю. Все. Тому що знаю, що ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Дантес і лайки тут.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт тариф «Флексгоу» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Слухай, слухай!
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Аня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ой, Тетяно, а що ви якась от, знаєте, сьогодні якась не така?
2: Ой, не знаю, щось я не в гуморі, може якісь магнітні бурі.
1: Ой, або, напевно, Меркурій ретроградний, та, або ще якась...
2: Що ти причепився до мене вообще?
1: Ну, я хочу, щоб у тебе був гарний настрій. Сходи в спортзал, може.
2: І що? В спортзалі що, настрій автоматично піднімається, думаєш? Прям з порогу, да?
1: Ні, ну, просто коли ти підеш, то зрозумієш, що твій фізичний стан ще гірший, ніж моральний. І тебе зразу попустить.
2: Дуже.

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Таня! На, тримай.
2: Фу, це що, дірол?
1: Це жуйка, Таня.
3: Я ж просила тебе орбіт.
1: Слухай, я в дитинстві жував клей з дерева і не вимахувався. А тобі вже жуйка, не та, глянь на неї.
3: Ну, дякую дуже, що ти не клей, блін, приніс з дерева.
1: Я серйозно кажу, ти довимахуєшся колись?
3: А що це за несправедливість вообще?
1: Чому несправедливість, Тань?
3: Ну, тобто, коли вимахується машина, то чоловіки в неї вкладають бабосики, да? А коли вимахується жінка, то починаються отакі от погрози.
1: Вони ще, Тань, навіть не почались. Але...
3: Але я довимахуюсь, да, я вже чула.
1: А, ну, ти добре, все, прекрасно. Розставлені, так би мовити, крапки над і. Так, друзі, друга сходинка, хіт-параду «Вишнева десятка». Тіна Кароль, здатись, ти завжди ще встигне.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Слухай, слухай!
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.

0: хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: OTP Bank реклама.
13: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
17: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
16: І щоб вигідно.
17: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
18: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
21: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
22: Деталі на сайті optima.school.
23: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
24: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
25: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
27: Фінал Ліги Чемпіонів тільки

0: королем Європи. Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: забрати. О, починаю пізнавати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

0: Візьми південь з собою представляє проєкт на Люкс ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM.
1: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
0: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де частіше

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про три звички, які тримають хімію у стосунках. Психологи наголошують, що справжня привабливість у парі не є статистичною рисою і тримається зовсім не на ідеальній картинці чи зовнішності. На думку експертів, іскра у стосунках – це не везіння, а результат щоденних дрібниць, які формують глибокий емоційний зв'язок. Він виділяє три ключові звички, здатні роками підтримувати хімію між партнерами, щиру вдячність за звичайні побутові речі, спільний пошук новизни навіть у звичних маршрутах та здорове почуття гумору. Саме здатність сміятися разом із партнером над одними й тими ж дурницями о другій ночі сигналізує про високий рівень інтелекту, доброзичливість та справжню психологічну

0: ну, близькість. І такі прояви уваги та легкості роблять людину значно привабливішою для тривалого союзу, ніж будь-які холодні стандарти краси. Зрештою, стосунки рятує не пафосний жест раз на рік, а вміння залишатися на одній хвилі і помічати цінність одне одного у щоденному плині життя. У сучасному лексиконі з'явився позитивний антипод відомим тригерам – слово «глимери», яке стрімко набирає популярності в соцмережах. Як пояснює одна відома письменниця, якщо тригери викликають тривогу та неприємні спогади, то глимери – це маленькі сигнали, що дарують нам відчуття безпеки, затишку та внутрішнього спокою. Це можуть бути найпростіші буденні дрібниці – запах свіжої кави зранку, тепле сонячне світло, улюблена мелодія чи щира посмішка перехожого. Популярність цього терміну пов'язана зі зростаючим інтересом до ментального здоров'я та пошуку емоційної рівноваги. Користувачі TikTok та Instagram дедалі частіше діляться своїми глимерами, аби нагадати іншим, навіть у найтемніші часи важливо помічати мікромоменти радості. Психологи підкреслюють, що фокусуватися на таких позитивних спалахах допомагає нервовій системі розслабитися та ефективніше відновлювати внутрішній ресурс, перетворюючи звичайні дрібниці на потужний інструмент психологічного комфорту. У китайському мегаполісі Чунцін повноцінно запрацював залізничний вокзал-гігант Чунцін-Схід, який за масштабами вдвічі перевищує територію Ватикану. Площа станції становить 1,22 мільйона квадратних метрів, що еквівалентно в 170 футбольним полям. Щодня цей транспортний хаб обслуговує близько 300 тисяч пасажирів, хоча розрахований виключно на високошвидкісні поїзди. Будівництво об'єкта тривало 6 років, а на його зведення пішло понад 2 мільйони кубометрів бетону. Попри рекордні розміри, на вокзалі облаштовано лише 15 платформ. Це менше, ніж на старіших вокзалах США чи Японії. Проте сучасна інфраструктура дозволяє приймати величезний потік людей максимально швидко. Чунцін-Схід став частиною глобальної стратегії Китаю щодо розвитку швидкісних залізниць як екологічної, та швидкої альтернативи авіаперельотам.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, як інтимчик впливає на схудення. Багато хто вірить, що палке кохання може замінити повноцінне тренування, але цифри кажуть про інше. Фітнес-експерти розвінчали популярний міф про інтимчик як ефективний спосіб схуднення. Реальні підрахунки показують, що за один середній статевий акт людина спалює лише близько 29 калорій. Чоловіки витрачають приблизно 4,2 кілокалорії на хвилину, а жінки – 3,1 кілокалорії. Що за стандартною тривалістю акту від 3 до 13 хвилин дорівнює енергетичній цінності лише часточки яблука. Фахівці наголошують, що очікування сексуальних марафонів часто нав'язані соцмережами, а щоб позбутися, бодай, 1 кілограма жиру таким методом знадобиться понад 270 сеансів. Тож інтимна близькість залишається чудовим способом для зняття стресу, але така активність підсилює апетит, тому схуднути в ліжку, не контролюючи холодильник, не вийде. Для реальної корекції фігури все ж доведеться повернутися до традиційного спорту та контролю харчування. Виявляється, фраза «у сусіда смачніше» має наукове підтвердження. Одне свіженьке дослідження довело, що їжа, яку ми потайки беремо з чужої тарілки, здається нам набагато кращою за власну. Експеримент показав, що 120 учасників куштували абсолютно однакову картоплю фрі, але в різних умовах. І найвищі бали за хрумкість, солодкість та загальне задоволення отримала саме та картопля, яку люди крали з чужих порцій. Смак ставав ще інтенсивнішим, коли ризик бути спійманим зростав. У таких випадках рівень задоволення був на 40% вищим, ніж від законно отриманої їжі. Чому ж так відбувається? Науковці пояснюють це ефектом забороненого плоду. Порушення соціальних норм активує систему винагороди в мозку, перетворюючи звичайну картоплю на справжню сенсорну поезію. Навіть легке почуття провини лише підсилює задоволення. Найкращим пляжем Європи 2026 року за версією рейтингу офіційно визнано грецький пляж Фтеребіч на острові Кефалонія. Ця локація відома своїм білосніжним піском та кришталевою водою, також посіла друге місце у світовому списку, поступившись лише філіппінському Ентулула Біч. Через відсутність інфраструктури та складний доступ лише пішки або човном пляж зберіг свою незайману природну красу. Ну а ще Іспанія та Італія стали лідерами за кількістю локацій у списку, 6 та 4 пляжі відповідно. Проте саме грецьке узбережжя цьогоріч отримало найвище визнання експертів за свою автентичність та дику природу.
0: Новини.